Vypočuli sme si rekviem od Petra Ružičku v podaní Jakuba Savického a nemeckého symfonického orchestra Berlín pod taktovkou Kenta Nagana. Nasleduje piesňový cyklus Piesne o mŕtvych deťoch od Gustava Mahlera v 5 častiach. V Berlíne spieva mezzosopranistka Anna Lucia Richter.

Dozneli Mahlerove piesne o mŕtvych deťoch v interpretácii Anny Lucie Richter a Nemeckého symfonického orchestra Berlín. Program pokračuje skladbou s názvom Trisagion od Iriny Aleksiučuk. Účinkujú Marina Graumann, dievčenský zbor Sing Academy Berlin a chlapčenský zbor Berlínskeho štátneho a katedrálneho zboru.

Vypočuli sme si skladbu Trisagion od Iriny Aleksíčuk v podaní Mariny Grauman a Spojených berlínskych zborových telies. V programe sa vrátime k odkazu Gustava Mahlera. Zaznie jeho majestátna symfónia číslo 4 G-dur v štyroch častiach. Účinkujú Katarína Konrady a Nemecký symfonický orchester Berlín.

Doznela Mahlerová symfónia číslo 4 G-dur v interpretácii sopranistky Kateriny Konrády a Nemeckého symfonického orchestra Berlin z Berlínskej filharmónie z novembra 2025. Teraz nám zaznie sonáta pre klavír C-dur od Josefa Haydna v dvoch častiach. Na klavíri hrá Christian Bejudenut.

Vypočuli sme si Haydnovú klavírnu sonátu C-dur v interpretácii klaviristu Christiana Bežunúta zo septembra 2014. Nasleduje chrámová sonáta číslo 15 C-dur pre dvoje huslí, baso continuo a organové solo od Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkuje symfonický orchester holandského rozhlasu.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna doznala Mozartova chrámová sonáta číslo 15 C-dur v podaní Symfonického orchestra holandského rozhlasu pod vedením dirigenta Kenta Nagana z amsterdamského koncert Chebau zo septembra 1988. Milí poslucháči, po zvučke budeme v Euroclassic Nocturne pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariu Samioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu. O 4. hodine po polnoci nám zazniú Noci v španielských záhradách, ktoré skomponoval Manuel de Falla. Naštudovali si ich a nám prednesú klaviristka Elena Baširová, ktorú sprevádza Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice. Diriguje Lorenz Foster. A to časti v granátskej Generalife, tanec zo vzdialených krajín v záhradách pohoria Kordoby. Umelci nahrávali v júni 2023.

Vypočuli sme si dielo Noci v španielských záhradách od Manuela de Faju v interpretácii Eleny Baširovej a Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu Katovice z júna 2023. Teraz si vypočujeme od Antonína Dvořáka sláčikové kvarteto číslo 14 Asdur opus 105 v štyroch častiach.

Doznelo Dvořákovo sláčikové kvarteto číslo 14 Asdur v interpretácii súboru Stamikovo kvarteto z júla 1987. Program pokračuje renesančnou vokálnou skladbou s názvom Ave Maria pre 5 hlasov, ktorú zložil Robert Parsons. Účinkuje zbor BBC Singers pod vedením dirigenta Stephena Cleobury'ho.

Vypočuli sme si vokálne dielo Ave Maria pre 5 hlasov od Roberta Personsa v podaní zboru BBC Singers zo septembra 1999. Nasleduje klavírna tvorba Fanny Mendelssohnovej a je skladba Allegro Moderato pre klavír opus 8 číslo 1. Na klavíri hrá Sylvian de Ferne.

Doznelo klavírne Allegro Moderato od Fanny Mendelssohnovej v interpretácii klaviristky Sylviane de Ferne. Teraz sa započúvame do koncerta Grossa B-dur opus 3 číslo 1, ktoré skomponoval Georg Friedrich Händel. Účinkujú huslista LRQ, hoboista Olaf Einomé a komorný orchester estonského rozhlasu.

Vypočuli sme si Handlovo koncerto Grosso B-dur v podaní estonských solistov a komorného orchestra pod vedením dirigenta Paula Maggiho. Nasleduje orchestrálne dielo s názvom Music Hall Suite od Josefa Horovica v 5 častiach, pieseň Subrety, akrobat na bicykli, adagio theme, tanec v mäkkých topánkach a dievčatá.

Doznala suita Music Hall od Jozefa Horovica v podaní slovinského dychového kvinteta a jeho solistov. Program pokračuje predohrou rozprávky o krásnej meluzíne opus 32, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn. Účinkuje koncertný orchester Dánskeho rozhlasu.

Vypočuli sme si Mendelssohnovú predohru rozprávky o krásnej meluzíne v podaní koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu pod taktovkou Takua Juasu. A teraz nám zaznejú tri romance pre husle a klavír opus 22 od Kláry Šumanovej v troch častiach. Vo Wigmore Hall hrajú Saša Majsky a Lili Majsky.

Dozneli tri romance pre huslá a klavír od Kláry Šumanovej v podaní dvojice Sašu a Lily Majských. Nahrávali v júni 2025. Nasleduje vokálno-komorné dielo s podtitulom Ráno, ktoré skomponoval Oskar Lindberg. Autorom textu je Johann Ludwig Runeberg. Diriguje Gustav Höquist.

Vypočuli sme si Lindbergovú skladbu Ráno v interpretácii Spojených švédskych zborov, klavíra a pod vedením dirigenta Gustava Hrkvista. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám zaznejú Grünfeldové viedenské večery pre klavír opus 56, ktoré obsahujú koncertnú parafrázu na témy Johanna Strausa mladšieho.

Príjemný večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešná relácia patrí mužovi, ktorého meno je synonymom pre jazzovú melanchóliu. Chet Baker by v týchto dňoch oslavoval narodeniny a my si ho úctime nahrávkami z jeho mimoriadne silného roku 1956, ale budeme počúvať na konci aj iné ukážky. Chet Baker sa narodil v roku 1929 a zomrel v Holandsku v roku 1988. Na úvod som vybral skladbu, ktorá nepotrebuje siahodlhé predstavovanie Alone Together. Je to presne ten typ nahrávky, kde Chet Baker neznie len ako nástroj, ale aj ako osamelý hlas v nočnom meste. Práve v tejto verzii z polovice 50. rokov počujeme Cheta v jeho najčistejšej forme.

Máme za sebou úvodnú skladbu Alone Together. V roku 1956 sa Chet Baker obklopil hudobníkmi, ktorí dokázali jeho prednes počiarknúť nenásilným, no pevným rytmom. V tomto období jeho legendárne kvarteto tvorili Russ Freeman na klavíri, jeden z najdôležitejších ľudí v blízkosti Cheta Bakera v tej dobe, Jimmy Bond, ktorý držal v ruke kontrabas, a Peter Litman za bicími nástrojmi. Práve táto zostava definovala zvuk, ktorému sa dnes hovorí West Coast Jazz. Je to hudba plná svetla, no s tieňom melanchólie v pozadí. Počúvame ďalšie ukážky I'll Remember April a Sad Walk.

Keď v roku 1956 vyšli tieto nahrávky, jazzový svet bol v šoku. Kým na východnom pobreží USA zúril dravý hard bop, Chet Baker v LA a neskôr v Európe ponúkol niečo celkom iné. Ponúkol pokoj, ticho a úžasnú farbu. Jeho tón je v skladbách z tohto obdobia takmer bez vibráta, veľmi priamy a intimný. Mnohí kritici ho vtedy v prestížnych anketách radili na prvé miesto pred Milesa Davisa, ktorý bol o 2 roky starší od Chet Bakera. Dnes pri príležitosti jeho narodenín, ktoré bude mať o 2 dní, je ten tón stále rovnako čerstvý a mrazivo krásny, ako keď ho v štúdiu nahrávali pred 70 rokmi. Ja ešte podotknem, že obaja trúbkári, aj Miles Davis, aj Chet Baker, mali narodeniny v máji a 26. mája si pripomenieme storočnicu Milesa Davisa. Na koniec relácie som vybral ešte jednu z najznámejších nahrávok Born to be Blue. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Prvý sneh číta Peter Sklár.

Môže už byť po polnoci. Svetlá nad mestom vybledli. Vraciam sa domov. Nemám v sebe nič, len noc. Hlbokú, bezhviezdnú noc. Takú istú, ako bola tá, v ktorej som sedel doteraz. Ulice mesta sú prázdne a nemé ako podzemné chodby. Neobjaví sa v nich ani tieň ducha. Len mŕtve steny vyhasnutými oknami dívajú sa na asfalt. Plúžim sa pomaly popod strechy a počúvam nepokojne ozvenu môjho kroku, ktorá tak plieska do stien, ako by chcela vyburcovať a upozorniť na mňa celé mesto. V obave, že by som sa mohol s niekým stretnúť, obchádzam veľké námestie dlhou okľukou. Na rohu Kláštornej ulice sa však zastavujem. Čudná biela postava mykla predo mnou do kláštornej brány. Mohla to byť mníška? Alebo azda neopatrná slúžka, čo sa opozdila so svojím vojakom? Keď sa však približujem, vidím celkom jasne, že postava je učupená vo výklenku. Vrátiť sa už nemôžem. Postava už iste vie o mne. Aký len úmysel skrýva. Zaumieňujem si, že popri vrátkach sa pustím do behu. Ale čím ďalej idem, nadobúdam istejšie, ale strašné presvedčenie. A nemýlim sa. Malá, chudá, len do košielky oblečená, zimou sa trasúca, do kláštornej brány učupená postava je moja Anica. Oči mi drevenejú na nej. Hrôza mi zabíja dých. Preboha, Anica, čo tu hľadáš? Ako si sa sem dostala a takto... Anica! Anica, čo sa stalo, Ježišu? Anica, čo si sa zbláznila? Bosa a holá v takýto čas? Chytám ju za ruku a utekám s ňou domov. Nevspiera sa mi. Len v očiach, do ktorých kedy tedy úchytkom pozriem, sedí jej akýsi plačlivý, vzdorovitý strach, ako by čakala, že ju udriem. Doma ju ukladám na posteľ, ale ona odhadzuje perinu, chytá ma mocne za ruku, ako by ju chcela rozmliaždiť a kričí: Puste, puste, puste ma, počujete, puste ma, chcem sama odísť. Tvár sa jej chytá plameňom, očami kreše iskry. Bojím sa, že ju zase schváti kašel. Ale Anica, čo sa s vami robí, spamätajte sa. Len na chvíľu sa spamätajte, odýchnite si a potom mi poviete, prečo ma chcete opustiť. Nie, puste ma, nechcem vás už vyžírať, nechcem. Nevezmem od vás už ani omrvinku. Nechajte ma odísť, veď ani neviete, kto som. 2 mesiace ma necháte vylihovať vo svojich perinách a ani sa nepýtate, kto som. Akú zmiju to držíte pri sebe. Zhnusila sa mi vaša dobrota. Príkry sa mi už váš pohľad, ktorý ma neustále obletujete. Chcejúc vypozorovať a vopred vyhovieť každej žiadosti, ktorá sa ešte ani mojich myšlienok nedotkla. Nechcem viac vašej žobráckej dobroty. Nechajte ma. Nech zomriem na svojom smetisku. Sám ste žobrák, počujete ma? Sám ste žobrák. Prečo ešte zväčšujete svoju biedu opatrovaním žobráčky, och? Vy... Neodvažuje sa vypustiť z úst pripravenú nadávku. Bojí sa, že by ma ňou veľmi urazila. Hádže sa na posteľ a tvár si zakrýva perinou. Neplače. Hruď sa jej však predsa trhá, ako by ju ostré nože bôľu rozkrajovali. Teraz už šípim príčinu jej veľkého rozčúlenia. Anica vypočula môj rozhovor s doktorom. Z môjho zúfalého plaču vycítila hrozné postavenie, v ktorom sa nachádzam. A preto sa rozhodla aj odísť. Viem, jej nenávisť voči mne je len predstieraná. Chce ňou zo seba vyčerpkať ľútosť, ktorá ju musela zaliať pri odhalení mojej biedy. Ale ani jej rozhodnutie nie je pevné. Nemohla sa mi predsa za taký krátky čas úplne odcudziť. Tie 2 mesiace nášho spolunažívania museli v nej uložiť hniezda, ktoré aj pre mňa majú kus tepla. A zda tie slová, čo jej vypadli z úst, boli len trosky jej rozhorčenia nad hroznou chorobou. Možno sa teraz za ne hanbí. Iste sa teraz za ne hanbí. Bože, čím ju uspokojiť? Ako zabrániť katastrofe,
ktorá by nasledovala po jej odchode. Nemôžem predsa dopustiť, aby zahynula na ulici. A musím si konečne tiež uvedomiť, že mi už aj v srdci vypučila. Nevedel by som prežiť ani črep chvíľky v hroznej istote, že som ju stratil navždy. Ak by som mal hľadieť celý deň na prázdnu posteľ a nezočiť jej tichú, stále mesačným svitom zaliatú tvár, jej tmavé chlpy zvlhnutých vlasov, ak by som nemal nad svojou hlavou už nikdy cítiť ľahúčky led jej širokého prenikavého zraku, a ak by som mal počúvať dlhý tok noci bez toho, aby mi k sluchu neprihopkal jej bojazlivý dých, to radšej nech spľasne môj život hneď. Anica, hovorím, hladkajúc jej mäkké vlásky. Anica, to nie je pravda, čo vy hovoríte. To nie je vôbec pravda. Možno ešte vtedy, keď tu bol doktor, bol som naozaj bedárom, ale teraz... Anica, vy neviete, ako by ste mohli vedieť. Veď len teraz som prišiel. Vidíte, že neviete. Bol som u istého majstra. Áno, neklamem vás. A ten ma prijal do dielne. Budem pracovať, Anica. A nie je to ťažká robota. Budem len vyhotovený tovar roznášať po zákazníkoch. A za to dostanem plat. Počujete? Slušný plat. Môžem si zarobiť ešte aj pomimo. Anica, drahá Anica, viac nebudeme hľadovať. Kúpim lieky, aj doktora odborníka dovediem. Pôjdeme do kúpeľov. Chcete, Anica? Chcete ísť do Tatier? Pôjdeme, celkom iste pôjdeme. Vyliečite sa a budete žiť. Anica, viete, chápete to všetko? Rozumiete? Anica, drahá Anica.

Presvetľujem sa náhlym jasom radosti, akoby to, čo hovorím, neboli len ružové vidiny, jalové sny môjho žobráckého driemotu. Akoby to bola pravda, skutočná pravda. Verím vlastnej fantázii. Akýsi zlatý kľúč šťastia brieždi sa vo mne, zaplavuje hladkým teplom každý studený kútik, roztápa ľady, že všetko sa blízka jarnou žiarou. Pred oči vtláča sa mi plným, horúcim letom obliatý las nášho šťastia. Obliekam sa do bohatstva a zalievam smet a pažravosť svojej chudoby tuhým dúškom blahobytu. Beriem Anicinu hlávku do svojich rúk a dvíham ju k sebe. Ako by som jej chcel ukázať tú fatamorgánu zasľúbenej zeme. Ako by som ju chcel občerstviť prvým glgom šťastia. A nemusím ju dlho núkať. Anica uverila. Anica uverila mojim slovám. Anica uverila mojim myšlienkam. Uverila mojim snom. Anica verí všetkému ešte tuhšie ako ja. Tvár sa jej roztvára odrazom jasného veľkého zázraku. Z očí cez kryštálové hrášky slz presvitá jej tá diamantová rozprávka, ktorá i mňa očarovala. Z kútikov úst vyvierajú jej čerstvé pramienky hlasných úsmevov, čo aj mňa ohlušujú. Nemôžem už pridusiť palčivé plamene smedu. Anica, moja Anica. Stieram zdlhavo svojou rozchlipnutou chuťou medový peľ jej jahodových perí. Šípil som, že sú sladké, ale nevedel som, že uchovávajú toľko páľavy v sebe, že vedie opiť už prvým dúškom. A že kto ich len raz okúsi, stáva sa otrokom ich neskrotiteľných túch. Nemôžem sa od nich otranúť. Spúšťam sa k ním stále s rastúcou dravosťou ako hladný pažravý súp. A ona mi ich sama podnáša, ako by sa mi núkala celá do úžitku. Nezriekam sa jej. Podchytávam jej slabé tielko, ani mladé tenké stebielko a klžem po jeho mekuškom teple svojím lačným hmatom. A nie som sklamaný jej chudými úzkými bokmi, slabými, krotkými ňadrami, nie. Nazdávam sa, že držím plnú hrsť sviežeho a čerstvého života, že žmýkam pružný a plný mliečný plod. Zabúdam na jej i svoju biedu. Zabúdam na deň, žijem len noci, ktorá ma krmi toľkým šťastím. A chcel by som, aby netiekla, ale aby kvapkala pomaly a naťahovala sa do nekonečna. Chcel by som, aby bola len začiatkom omamných slastí. Prečo len táto moja túžba nemôže sa splniť? Prečo je skutočnosť vždy tak ďaleko od našich snov? Prečo už vyciedzam len dno šťastia? Prečo už ďalšia noc bude prázdna, bez ozveny tohto mámenia? Neviem, či neupadám do večného zatratenia, keď Anicu klamem. Neviem, či nerúti sa za to na mňa kliatba hriechu. Neviem, či neprivolávam k sebe železné okovy trestu. Neviem, ani nechcem vedieť. Rozpúšťam sa v mútneve šťastných chvíľ, čo ma tak nečakane navštívili, že nemôžem sa ešte stále spamätať z mocného úderu prvého vzrušenia. Toniem v sítom mame bledej rozprávky a nechcem vyplávať navrch k dennému svetlu. Zodpovednosť života odhadzujem ďaleko od seba ako zbytočné, prelomené veslá. Každé ráno vtískam na Anicine ústa horúci bosk z ťa zlatých dukát mojej vďaky. Viem, je to lacná odmena za toľké dar jej lásky, lež Anica by viac ani neprijala. Anica je dieťa stvorené len na rozdávanie. Anica je studňa, ktorá zabudla, že vyschýna. Utopí len oči v sladkom sne a šepce s Bohom. Nezdržuje ma nikdy rozcitlivenou nežnosťou, lebo je ešte vždy zaclonená marom mojej fantázie.
Verí, že odchádzam do práce, že idem zarobiť peniaze, za ktoré pôjdeme do Tatier a k moru. Z tej viery nechcem jej ani štipku odkrojiť. Bojím sa, že by som ju tým zabil. Celý deň ma potom premývajú dlhé ulice svojou ošúchanou nudou. Niekedy ma lačná túha ženie nájsť si nejaké zamestnanie, zarobiť aspoň korunu. Väčšinou však hliviem v lenivom čakaní večera. Túžim sa už slasťou budúcej noci, keď budem môcť zase počúvať Anicin horúci tepot pri mojej sluche. A ledva, že sa bielej dlane dňa dotkne prvý tieň západu, bežím k nej, k Anici. Odomkýnam jej zlepené ústa za zboskom. A ona akoby len na tú chvíľu čakala. Nestačím sa ani rozhodnúť k odhaleniu pravdy, lebo vrhá sa do môjho náručia sama, s chorou, vybičovanou náruživosťou, ako by sa chcela ukryť pred samotou, čo ju celý deň strašila. Neodmietam ju. S pažravým chmatom zavíjam šiu do venca svojich ramien a vsádzam jej na mekušké vlásky gloriolu teplých boskov. V tomto tesnom klbôčku utekáme do hlbín noci ako dva ručiace vodopády, ako dva splašené kone. V hustej tme rozpúčajú sa naše zmysly a opíjajú sa naše lačné túhy vriacim potom do nemoty. V hustej tme vydúva sa naša láska vzpln a zaplavuje sa sladkou sýtosťou. V hustej tme na dne širokej žízne vyzváňajú naše srdcia, spievajú naše duše a svorne vedľa seba do hrobu únavy skladajú sa naše telá. Anicino telo je mäkké ako prehriatý vosk. Zavše sa mi zdá, keď odliepam z neho prsty, že zanechávam v ňom stopy. Len tak zahára úpekom, sťaby uhlím bolo obložené. Nedávno primkla svoje pálčivým dychom zaliaté ústa k môjmu uchu a zjajkla: chcem žiť. Privinul som ju len tuhšie k sebe, ako by som si ju chcel pripäť na srdce, lebo všetky ohníčky reči mi vydochli, sťaby ich ľadová vlna zaliala. Oblizovali ma len akési holé, brieždivé city. Naša láska je šialenstvo. Je tríznenie zbičovaných síl. Je vražda. Krvácanie podrezaných žíl. Je nezadržateľné padanie do roztvoreného náručia smrti. Viem, že jej ortiel vyznel už dávno. Viem, že jej koniec zasekáva sa mi už do hrdla. Ale žošial jej doznievajúceho sníčka ma zamotáva takou čiernou slepotou a zašliamáva takou hustou hluchotou, že zabúdam si vytrhnúť z hrdla posledný krvavý výkrik. Dnes napadol prvý sneh na čierne strechy. Je mladý, plachý a mekušký ako pena. Ale už zaváňa chladom a bieli ľudské tváre bledým svitom. Nečakal som ho. Vôbec som ho nečakal. A preto mi jazda zavadzia v očiach. Mám dojem, že sa dotýkam bielej plachty, pod ktorou drieme čiesi ľadové telo. Bez toho snehu bolo mi tu včera i predvčerom veselšie, ľahšie. Lebo boli tu šedivé domy, čo štedro vydychovali na ulicu roztvorenými oknami voňavú sparu teplých izieb. Boli tu ľudia, čo rozsievali rozšafne svoj smiech. Šumel a poletoval tadeto život, vlažný a naplnený jasavým šťastím. Ale dnes tu z toho nie je ani omrvinka. Všetko zadusil sneh. Tými ulicami, kade ešte včera tiekla prudká ručaj hlasov, pľačká sa dnes hrobová mlkvota. Vlečie sa dlžizná procesia tvrdého a ťažkého smútku, ktorá hrdusí srdcia žiaľom. Vediem svoj lenivý krok po nábreží. Nemám cieľ. Som rozbitým, premočeným vrakom, s ktorým sa pohrávajú cudzie prúdy. Azda v skrytom mešteku mojich zlákaných myšlienok cinká skromná žiadostivosť, ale je tichá ako modlitba. Nemôže ma ohlušiť mocným úderom.
Bojí sa. Zastavujem sa pred starou rozľahlou vilou. Čo ma prinútilo zastaviť sa práve na tomto mieste? Neviem. Staviam do výšavy svoj zrak. Na vile sú všetky okná prichlopené okenicami. Je to divné uprostred dňa. Vyzerá to, ako by sa tajomní obyvatelia ukrývali pred verejnosťou a snovali dajaké nebezpečné pikle. Šúcham sa nepokojným pohľadom po zvlhnutom múre, hľadám aspoň maličkú škáročku, ktorou by sa dalo nazrieť dnu, ale márne. Všetko je neprístupné, ako by celý dom bol zapečatený. Naplňa ma zvedavosť. Neviem, či by som nemal azda upozorniť strážnika. Obzerám sa vôkol, či to azda ešte niekoho neudivuje. Ale nie. Ľudia prechádzajú vôkol bez záujmu, ako by bola zapečatená vila bohviakou samozrejmou vecou. Živelná zvedavosť zalieva ma zo všetkých strán a napína ma očakávaním až do pretrhnutia. Azda mám aj horúčku. Iste mám horúčku. Možno, že vila, pred ktorou stojím, je praobyčajná vila. A ľudia, čo v nej bývajú, sú praobyčajní ľudia. Až so mnou sa čosi robí. Napáchol som ťažkým trudom, čo spadol so snehom na zem, čo ma jaší neviditeľným strašidlom a preto napínam si fantáziu čiernou hrôzou. Ani si dobre neuvedomujem, čo robím. V námesačnom stave ponáhľam sa k dverám a stláčam gombík. Kdesi v prázdnych hlbinách rozlieha sa poplašený zvonec. Čakám. Za masívnymi azda dubovými dverami zamkína sa do zanovitého čušania husté ticho. Mám dojem, že bachraté myši, čo sa prechádzali po drevených, vrzgajúcich schodoch, zodvihli sa na zadné labky a so zatajeným dychom načúvajú. Sláčam znovu gombík. Teraz nestačím ani ruku z neho odchytiť. Ťažké dvere sa pomaly, ako si bojazlivo a bez vrzgotu otvárajú a za nimi zjavuje sa malé chlapčiatko s belavou, veličiznou hlavou a ešte väčšími modrými očami. Vytrča ku mne okruh chleba a hovorí: "Dnes mamička nemá drobné." Beriem chlieb, lebo neviem si okamžite inak poradiť a dívam sa, ako sa dubové dvere pomaly zatvárajú, ako skáče kľučka. A keď sa po dlhšej chvíľke prebúdzam z meravej strnulosti, trielim z miesta ako zločinec, tackám sa ulicami, hľadím vyjavene a placho do tvári chodcov, pozorujúc, či sa dívajú na môj okruh, čo držím neisto, ako si veľmi kľavo v pravej ruke, ale nevládzem pohybovať ani jednou myšlienkou. Všetko vo mne mrie pod ťažkými kameňmi. Všetko onemieva z ťa chmúrna obloha v podjeseni. Pálčivá hanba málo dá. Pálčivá hanba si odkrajuje z mojej spokojnosti. Čosi ľadové a drsné ako smrť cítim pri srdci. Čosi plazivé a klzké ako had cítim na duši. Všetkými zmyslami rozutekávam sa do seba. Nemám odvahy hodiť jediný pohľad na svoje mučeníctvo. Rútim sa len vpred, nedbajúc na výstrahy, nevidiac nebezpečie ako surový hučiaci vlak s mŕtvým strojvodcom, ako fantóm do útoku sa ženúceho bezhlavého vojaka. Keď sa púšťam dolu katovnou ulicou k námestiu, zachytávam za sebou svoje meno. Nemýlim sa, počujem dobre. Je to medový, veľmi príjemný doktorov hlas. Do paroma, ešte tento mi tu chyboval. Azda ma nešpehoval a nevidel, ako som pri dverách žobral a bral od dieťaťa chlieb. Čo chce? Čo len so mnou chce? Už sa púšťam do behu, ale jeho ruka ma chytá za plece a násilne zastavuje. Ale, priateľko, kde sa tak veľmi náhlite? Postojte chvíľku, len chvíľočku postojte. Škrípem zubami a obraciam sa prudko, ako by som mu chcel vylepiť za ucho. Vytrčam pred neho okruh chleba a chcem už začať: "Ale milý doktorko, nevidíte, že chodím žobrať? Nevidíte? Nezdržujte ma, pekne prosím, len ma nezdržujte. Ak máte pre mňa vo vrecku nejakú kostičku, pohoďte mi ju láskavo rýchlo, aby som ešte mohol dobehnúť iných dobrotivých mecenášov." Ale on môj chlieb nechce vidieť. Náročky ho preklenieva zrakom a predbieha ma v reči.
Môj priateľ, advokát, potrebuje kancelársku silu. Odporúčal som vás u neho. Zlatá ulica číslo 7 na poschodí. Zajdite tam, čakajú na vás. Pred očami sa mi rozdrapujú čierne mračná a spoza nich sypú sa na mňa zlaté svetlá. Ale nestačím v nich skúpať svoju tvár. Náhly príval vďaky zraňuje moje počatie. Klesám pred doktorom ako skosená vňať a zatápajúc sa v radostných slzách objímam mu nohy. No tak, no tak, spamätajte sa, len sa spamätajte a nezabudnite, Zlatá ulica číslo 7 na poschodí. Hovorí doktor stiesneným, rozmoknutým hlasom, odliepajúca odo mňa a ponáhľa sa iným smerom. Chvíľu hľadím za ním, ako by som sa bál načať sily, čo sa vo mne stenčujú. Ale potom na údiv zvedavcov, ktorí sa vôkol mňa nastavali, púšťam sa do behu. Šialeného behu, radostného behu. Lícami blčia horúcimi plameňmi, oči sršia ostrými iskrami. Celé telo schytáva sa do besného tanca, v ktorom zabúda na vysilenie. Vystatuje sa novšími a novšími silami. Pokrikujem na neznámych ľudí, mávam im klobúkom, smejem sa a plačem striedavo. Utekám domov, chcem Anici zvestovať radosnú novinu. Chcem jej povedať, že tá rozprávka, ktorú som jej voľakedy rozprával, stala sa skutočnosťou. Že naozaj prídu Tatry, že príde more, všetko, všetko, že nezomrie. Že naša láska bude korunovaná šťastím, ozajstným, bohatým, nevyschýnajúcim šťastím, v akom len princovia a princezné môžu sa hriať. Chcem ju pritisnúť k srdcu v bielom rubáši dňa. Chcem ju mať bez toho okatého strachu, ktorý ma predošlé noci prebodávala. Preskakujem schody ako olympijský víťaz. Nemôžem sa opanovať. Kričím už vo dverách. Anica, nezomrieš. Budeš mať Tatry, budeš mať more. Malá Anica. Zháčim sa, lebo bledým svitom vylepená izba hľadí na mňa ako si veľmi prísne a nepriateľsky. Prestatá tíž mechrí a durdí sa nespokojnosťou, ako by som ju vyrušil z nábožnej dumky. A zda Anica spí? Prichádzam bližšie k posteli. Nie. Anica nespí. Bledú tvár má zarámovanú do pozoruhodného, veľmi bedlivého počúvania a oči roztvorené. Až priveľmi roztvorené. Sprvu nechápem, prečo ma ešte nepočula, prečo ma ešte nevidela. Keď sa však lepšie pozerám, hrôzou kameniem. Uprostred jedného oka na zorničke sedí pokojne plesnivá mucha a vystíra tenkými nožičkami sosáčik. Už chcem zodvihnúť pesť, že ju tam rozmliaždím. Krotnem však hneď veľkou bázňou, čo nasadla už tížko na mňa. Vyberám z vrecka šatôčku a prikrývam pomaly Anicinu mŕtvu tvár. Potom sa na prstoch od nej vzdialujem. Odchádzam, zamkínajúc za sebou tichučko dvere. Sadám si na studené kamenné schody. Zabudol som plakať. Ťažkú hlavu vkladám do dlaní a pomedzi rozšírené prsty dívam sa širokým štvorcom roztvornej brány von na ulicu, na prvý sneh, ktorý zákerne čuší

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Dokončenie poviedky Prvý sneh čítal Peter Sklár. Produkcia Valéria Potančoková, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Hájek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Hudobníčka, producentka a skladateľka Monika Omerzu Midriaková vydala 24. apríla 2026 pod hlavičkou svojho projektu Leto s Monikou druhý solový album. Vyšiel pod názvom Cítiť to všetko naraz. No a dnes vám ho predstavíme v našej relácii Folk Forum. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.
1: Si tu celkom sama, predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

Monika Omerzu Midriaková je slovenská hudobníčka, zároveň aj autorka, ktorá už dlhšiu dobu žije v Prahe, a kde aj pôsobí a pracuje. No a prvýkrát sa objavila so svojím prvotným hudobným projektom Monikino Kino ešte v roku 2014. A vtedy vydala debutový album Prázdniny. Ako autorka aj filmovej hudby získala nomináciu na Českého leva za soundtrack k filmu Všechno bude. No a v roku 2018 za svoj solový debut Leto s Monikou zase získala ocenenie v rámci Radiohead Awards, konkrétne v kategórii debut roka. Aktuálne opäť zložila hudbu k istému filmu. Je to film Olma Omerzu Nevdečné bytosti. No a zároveň stihla nahrať a vydať svoj druhý solový pesničkový album, ktorý som spomínala Cítiť to všetko naraz, ktorý navezuje na poetiku debutu. 8 nových piesní zachytáva skutočnú realitu v plnej zložitosti aj v krehkosti. A my si zahráme teraz 3 skladby z tohto albumu. Tá prvá má názov Tiger.

To bola Monika Omerzu Midriaková a jej druhý solový album, ktorý vyšiel v týchto dňoch v apríli, 24. apríla 2026, pod názvom Cítiť to všetko naraz. Napísala ho, teda aj všetky pesničky, aj produkovala sama. Ale pri nahrávaní spolupracovala s istým tímom hudobných hostí, konkrétne to bol bubeník Jakub Schindler, Lukáš Klaverza a Amelie Siba.

Počúvali sme kanadskú kapelu Arcade Fire, ktorá začala pracovať na svojom 6. štúdiovom albume ešte v roku 2020. Pandémia však prerušila tento proces, a tak hlavné osobnosti tejto skupiny Vin Butler a Regine Chassan sa až neskôr venovali, a to sústredenie, komponovaniu ďalších skladieb. Šiestý album skupiny Arcade Fire produkoval britský producent Nigel Goldrich a album vyšiel pod názvom V v roku 2022.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Víťaz hudobnej ceny Českej akadémie populárnej hudby, tak to bol pesničkár Jan Bieťák, vyhral v kategórii folk za rok 2025 a to práve albumom, ktorý sme počúvali. Album sa volá Jazykem kviečin. Jan Bieťák je skúsený a uznávaný hudobník, huslista, autor, tiež aranžér. V minulosti účinkoval s kapelou Bezobratři, ktorá sa venovala modernému spracovávaniu dávno zabudnutých ľudových piesní. Až neskôr sa zameral na vlastnú pesničkovú tvorbu. V roku 2023 Jan Bieťák vydal svoj debut na podobovaní Písmen, ktorý bol tiež ocenený soškou Andela, ako som spomínala, aj druhý štúdiový album Jazykem kviečin získal za rok 2025 v kategórii folk sošku Andela. Jan Bieťák v pesničkách, ktoré figurujú na tomto albume, kombinuje veľmi umne a so vkusom folk s prvkami world music, jazzu a klasiky. A spolupracuje s tímom špičkových instrumentalistov. Ale sú tu aj známe mená spevákov, ako napríklad Marie Putnerová, ktorú budeme počuť, Beata Bocek, Vladimír Javorský. My si zahráme teraz skladbu Mesiac.

A pomaličky sa blíži záver relácie Folk Forum. Ešte tu má pre nás uznávaný český pesničkár, ktorého sme počúvali, Ján Bieťák, jednu pieseň. Bude to titulná z jeho druhého štúdiového albumu Jazykem kvietin. S folkovou a alternatívnou hudbou sme tu opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Na dnešné fenomény sa treba nielen naladiť, ale aj prepaličkovať. Či už doslova, alebo prenesenie cez pozitívny vzťah k ručným prácam, tradičným remeslám, k ľudovo-umeleckej tvorbe, jednoducho k paličkovanej čipke. Slovensko je totiž v tejto téme fenomén. Má až 17 regiónov paličkovanej čipky. My sa na ňu v nasledujúcej polhodine pozrieme bližšie. Na počúvanie o kráse vás pozýva Zuzana Golianová a moje hostky. Ako prvú budete počuť Jarmilu Rybánsku, majsterku ľudovo-umeleckej výroby v odvetví paličkovaná čipka, spoluzakladateľku občianskeho združenia Paličkovaná čipka Slovenska a lektorku v škole remesiel v Úľuve.
2: Ja sa textilným technikám venujem už veľmi dávno, už od dievčenských liet, od školských liet, a raz sa mi dostala do rúk kniha o Elene Holeciovej, ktorá mala krásne paličkované obrazy, a to ma tak učarovalo mi, že proste musela som sa to naučiť. To bola technika, ktorú som potrebovala vedieť, a dialo sa to zhruba, keď som mala 15-16 rokov.
1: Vytvorili ste aj niekoľko vlastných kolekcií a rôznych, môžem povedať, vzorkovníkov?
2: Áno, to už keď som začala pracovať u Ľuve, vytiahla som tie techniky až na takú úroveň, že sa zaznamenali v tých brožúrkach pre, dá sa povedať, budúce generácie, čiže v škole remesiel som vytvorila tieto knihy.
1: Prečo paličkovaná čipka? Akú paličky zohrávajú rolu pri tejto technike?
2: Paličkovaná čipka volá sa len kvôli tomu, že pri práci potrebujeme tieto paličky. Na tých paličkách sú natočené nite. Tie paličky sa prekladajú rôznym spôsobom a tým pádom sa aj tie nite prepletajú a vzniká čipka. Čipka vzniká potom na valci, na ktorom je, niekedy je tam predloha, niekedy je to, hovorí sa, že po holom valci sa paličkuje, čiže nie je tam nič, a len z pamäte tá čipkárka prepletá tie paličky medzi sebou a tie nite sa tam vytvárajú, prichytávajú a vytvárajú krásne čipky. Paličkovaná čipka nie je až tak strašne náročná, ale je zložitá v tom, že má veľa rôznych podôb. Buď pásiková čipka, mnohopárová čipka, strihaná čipka, robia sa diely, ktoré sa potom spájajú, alebo sa v kuse v jednom ťahu pásik robí, alebo rôzne dečky, okolky. V tomto je to náročné podľa mňa. A ešte je pravda, že sú tam rôzne technologické prvky, niektoré sú aj náročnejšie, niektoré sú jednoduchšie, ale teda všetko sa treba naučiť najprv.
1: Existuje aj moderná paličkovaná čipka?
2: Samozrejme, aj moderná paličkovaná čipka existuje. Dnes už ľudia robia modernejšiu. My na Slovensku sa trošku držíme tej pôvodnej, tej ľudovej čipky, pretože chceme si ju zachovať, chceme si to odložiť do budúcna, ale pracujeme aj s modernou, kde už nie je toľko prvkov, nie sú tam lístočky, ploštičky a takéto veci technicky náročné, ale s tým najjednoduchšou technikou, možno plátnom, polpárom, sa vytvárajú rôzne jednoduché záležitosti ako modné doplnky, dajme tomu goliere, šály, natažky sa dáva a tak rôzne. Pôvodne to išlo na oblečenie. Šaty, oblečenie, hlavne v tých bohatších rodinách alebo v tých šľachtických rodinách, tam si strieborné alebo zlaté čipky našívali na oblečenie, dávali si na goliere, manžety a tak ďalej. A potom sa tá čipka posunula do ľudového prostredia, kde sa používala na kroje. Čiže touto čipkou si začali ženy zdobiť kroje. Najviac to boli čepce, ale aj na zástery, na oplecka, aj na sukne niekedy. Proste tá čipka hrala veľkú úlohu aj v ľudovom prostredí. No a keďže sa neskôr kroje prestali nosiť, tak sa čipka posunula do domácnosti. Čiže začali sa robiť rôzne obrusy, závesy, kútne plachty a takéto veci. Čiže stále ľudia s tou čipkou pracovali. No a dnes sa už teda robí moderná čipka, robia sa rôzne brošne, obrazy, na oblečenie, prvky a tak.
1: Môžeme povedať, že na Slovensku máme nespočetné množstvo krásnych čipiek, vzorov a typov tejto nádhernej textilnej techniky. Je tu až 17 regiónov paličkovanej čipky. U nás stretávame sa s ňou, ako ste spomínali, s pásikovou, mnohopárovou, strihanou i modernou. Podľa spôsobu paličkovania, rôznych kombinácií charakteristických vzorových prvkov a farebností vieme zaradiť čipku do tej ktorej oblasti. Ja mám pred sebou aj takú mapu a tam vyznačené body, ktoré mi odkazujú na dané regióny. Takže Gemer?
2: Môžem aj o Gemeri rozprávať, inak každý región má svoje charakteristické farebné prvky. Možno by sa dalo aj spomenúť to, že Slovensko je fenomén práve v tej farebnosti, pretože vo svete sa nerobia farebné čipky, iba u nás. A farebná čipka vznikala práve tým, že si ľudia ju prispôsobovali k tomu kroju a hlavne k tej výšivke. Čiže keď mali farebnú výšivku, aj čipka bola farebná k tomu prispôsobená. Boli bohatšie oblasti, boli chudobnejšie oblasti, čiže tam, kde to bolo bohatšie, napríklad západoslovenská nížina dávala možnosti, čiže používali aj zlaté nite, aj kovové nite, aj farebné, hodvábne nite používali, kdežto na severe, tam to bol chudobnejší kraj a tam väčšinou len bielu čipku mali, ako na Liptove alebo na Spiši. Čiže aj týmto sa dá rozlišovať. Každý jeden región je niečím krásny, niečím charakteristický. Napríklad spomenuli ste Gemer. Gemer je väčšinou červená a zelená, kombinovaná v bielom základe, alebo teda aj čierne čepce boli, to už pre staršie ženy. Na Gemeri väčšinou sa paličkovali len čepce. Tam sa nepoužívala čipka do kroja, do oblečenia, iba do čepcov, ale inde aj oblečení boli čipky.
1: Keď ste spomínali tie oblasti z južného Slovenska, tak by som pre ilustráciu spomenula napríklad Slovensko-Gorobskú čipku, Hontianskú, Novohradskú a potom západné Slovensko, ale trošku hlbšie je aj Serecká čipka, Šopornianská a Jelšavská. To boli tie bohatšie kraje zrejme.
2: Áno, dá sa povedať, tam používali aj tie zlaté strieborné nite a hodvábne nite. Serecká čipka ešte sa vyznačovala napríklad aj tým, že zakomponovali vlnu do čipky a zaujímavosťou je aj to, že kombinovali zelenú a modrú a boli tie čipky krásne, pekná kombinácia.
1: Ako pozerám opäť na mapu, tak na východe je iba jeden bod a to je Šarišská čipka. Čím sa vyznačuje?
2: Šarišská čipka, alebo teda Solnobanská. Solivár, ťažila sa soľ, čiže baníci prišli a vlastne aj takým spôsobom prišla čipka na Slovensko, že prišli banické rodiny z Nemecka na stredné Slovensko a teda aj tam potom k Prešovu a oni ako odborníci prišli poradiť, ako fárať alebo pracovať v tej bani, no ale sami neprišli, prišli so svojou rodinou. Keďže oni nemali nejaký pozemok alebo niečo, z čoho by žili, tak vlastne ženy začali paličkovať. Takýmto spôsobom zhruba pred 400 rokmi sa takto dostala k nám paličkovaná čipka.
1: Tohto roku v máji roku 2025 vyšla správa, že gemerská paličkovaná čipka sa stala súčasťou zoznamu kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ja viem, že táto oblasť nie je prvá. Myslím si, že to má význam. Minimálne sa o tom viac možno hovorí. Je to istá prestíž. Ako to vidíte?
2: Áno, ja som veľmi spokojná, že máme zapísanú túto čipku v tom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Je to vlastne už tretia čipka, pretože už je tam zapísaná aj čipka Mijavskej pahorkatiny, to znamená tylová čipka, ktorá je okolo Mijavy, ktorú vytvárajú tam ženy. A druhá čipka, ďalšia bola takzvaná babková čipka, to je čipka z okolia Krakovian. To sú vlastne čipky vytvárané z ploštičiek, ktoré sa vyrábajú s piatimi paličkami. Všade na svete, všade sa robia so štyrmi paličkami, len oni tam jediní majú s piatimi. No a tento rok bol zápis a zapísali práve gemerskú čipku, ktorá je vlastne aj mojou srdcovkou, pretože odtiaľ pochádza moja mama a teda mala som tam aj starú mamu a na druhej strane aj pani Holeciová na tých obrazoch vo veľkom mala gemerské vzory využité, čiže to je vlastne prvá čipka, s ktorou som sa stretla a ktorú mám rada a ktorú vlastne podporujem stále. A teda som rada, že aj táto čipka sa už dostala na tento náš zoznam.
1: To bola Jarmila Rybánska a priamo v Úľuve som sa stretla s dvoma dámami, ktoré takisto od prvého kontaktu s paličkovanou čipkou sa jej nedokázali vzdať a venujú sa jej dodnes. Olga Sedláčková a Rozália Ďurčatová z klubu paličkovanej čipky Priatky pri regionálnom centre remesiel Úľu Bratislava. Paličkujú už aj svoje čipky, originálne námety, je to pri tejto technike vôbec možné?
3: No je to možné, pretože keď už to robíte dlhšiu dobu, ovládate všetky tie techniky a vidíte aj nejaké paličkované veci, ktoré robia v iných krajinách, tak vás napadne, že keď oni to vedeli pretransformovať do možno aj inej oblasti, tak vás to pokúša a začnete si kresliť a keď si nakreslíte, už potom nie je problém upaličkovať, upliesť naozaj, pretože samozrejme výsledok je to, čo vás dvakrát poteší, pretože to najhlavnejšie je to, že ste si to vymysleli sama a páči sa vám to, že to vypálilo naozaj tak, ako ste si predstavovali.
4: Skúsme opísať, čo je také, na čo vy ste hrdá, čo ste si vymysleli. Ako vyzerá vaša obľúbená paličkovaná čipka?
3: Viete, ono je to tak, že celý život sa človek učí a súvisí to so všetkými remeslami. A teda aj s tou paličkovanou čipkou. Lebo napríklad tým, že my v klube paličkovanej čipky robíme všetky, ale naozaj postupne všetky tie naše regionálne čipky, lebo sme si taký cieľ na začiatku dali, keďže Bratislava nemá svoju čipku. A všetky ostatné čipkárky na Slovensku paličkujú svoju čipku. Tak my sme si dali za cieľ naučiť sa všetky. Tak každý rok sa venujeme inej. A ja stále mám ten dojem, že môžeme byť hrdé na to, že my vieme o niečo viac. Lebo oni si strážia tú svoju a my tie čipky už, ktoré sme prebrali, je ich 9 alebo 10, tak my už všetky detaily poznáme a hlavne poznáme to, kde sme museli niečo opravovať, lebo každá čipka má iné a stane sa vám, že keď sa to učíte, hneď na to nenabehnete a musíte párať, musíte to naspäť opravovať. No a

0: vytvárali tie technické prvky zvláštne, motívy, uplatnenie farebnosti a podobne. To je vec, ktorá uspokojuje tú moju zvedavú stránku osobnosti. No a samozrejme, že mám veľmi rada ľudí, ktorí s tou čípkou k nám prichádzajú. Náš klub, pokiaľ študuje dáku regionálnu čípku, tak sa snaží nadviazať kontakty s čípkarkami z príslušného regiónu. A to je vec, ktorá je na paličkovanej čípke veľmi cenná, lebo spája ľudí. Spája ľudí bez ohľadu na to, kto odkiaľ pochádza, aké má vzdelanie, akú má konfesiu, aké má rodinné zázemie. Mám pocit, že patrím do jednej obrovskej milujúcej rodiny a možno, že by sa zdalo, že čípka je taká vážna vec, ale my sa pri nej veľmi nasmejeme, veľmi sa pobavíme a skutočne tie stretnutia na tých festivaloch čipkárskych, na výstavách sú vždy ako zdrojom radosti a naplňajú srdce proste takým pokojom a nádejou, že je medzi ľuďmi veľa dobrého a veľa ústretovosti.
1: Teraz mi až ľúto podať takú praktickú otázku po tom peknom, čo ste povedali, ale kde všade sú dnes vaše čípky? Sú z nich goliere, sú z nich obrusy, alebo možno nejaké textilné psúky, vitráže do nejakého širšieho kontextu?
0: Joj, no tým, že my čípky študujeme, tak vytvárame predovšetkým vzorkovnice. Tým je náš klub na celom Slovensku známy, že každú tú regionálnu čípku pretransformujeme do vzorkovníc, ktoré vždy vystavujeme pravidelne v rámci Bratislavských mestských dní v Primaciálnom paláci. Túto čípku sa potom snažíme aplikovať a tam už sa fantázii medzi nekladú. Takže od klobúkov, odevných doplnkov, bytových doplnkov, obrázky, už ktorej je čo bližšie a kde to uplatnenie čipky nájde, tak tam sa tá čipka objavuje. Mojou veľkou doménou sú obrázky, ale napríklad naša priateľka z nášho klubu Zuzka Chovancová urobila svojej dcérke svadobné šaty. Takže to uplatnenie tej čípky je od tých drobných prác, ktoré urobíte za týždeň, až po také mega práce, kde strávite aj roky. Takže tá čípka naozaj nejako má veľmi, veľmi široké uplatnenie. Čo by sme ovšem my chceli ako docieliť je, aby sa čípka uznala ako výtvarný umelecký fenomén.
1: Čo je potrebné vedieť v zmysle, aké vlastnosti musí mať človek, možno to aj nemusí byť žena, možno to môže byť aj muž, človek, ktorý sa bude venovať paličkovanej čípke. Trpezlivosť, samozrejme zručnosť, predstavivosť, možno odvaha, cieľavedomosť. Čo ešte všetko musí mať človek, ktorý chce paličkovať?
2: No, aj by som povedala tú zvedavosť, pretože tá zvedavosť človeka láka ďalej, stále je to ako svetielko po tme. Viete, ono je to tak, keď to človek raz skúsi, tak to nenechá, pretože nech by mal akékoľvek vlastnosti, ten pokoj, ktorý musí sám v sebe vyvinúť pri tej práci, lebo nemôže pri tom robiť nič iné, myslieť na nič iné, pretože musí sledovať, koľko nití, kde preložiť, ako to urobiť. To si vyžaduje také sústredenie, že po hodine alebo dvoch hodinách práce zabudnete na celý svet a vlastne je to neuveriteľný relax. Vtedy sa dostane sám so sebou do toho vlastného ja, kedy nič iné nerobím, len tú paličkovanú čipku.
1: Vy ste začali vetu slovami koľko nitiek a ja sa teda opýtam, koľko je nitiek pri tvorbe takej jednej čipky? Koľko je paličiek pri paličkovanej čipke? Aké to môžu byť nite?

0: aké paličky?
1: Paličkovaná čípka je veľmi rôznorodá. V skutočnosti vám na vytvorenie dákeho čípkového obrázka stačia 2-3 páry paličiek. Ale pokiaľ už ide o sofistikovanejší motív, tak tam už sa ráta na desiatky párov. Takže štandardne, keď by som sa vrátila k tým našim vzorkovniciam, tak to sú čípky, ktoré sú spravidla robené 20 až 40 pármi paličiek.
0: To znamená, 80 paličiek máte pred sebou?
1: Áno, asi tak. A to nie je ešte najširšia čípka, pretože skutočne akože veľké práce, tak tam už sa rátajú tie páry paličiek na desiatky a desiatky až stovky, ale samozrejme, že sa nerobí s nimi súčasne, takže vždy sa postupne tie paličky vlastne používajú a odkladajú. A ako hovorila moja učiteľka pani Olinka Fratričová, keď nemáš poriadok v duši, nebudeš mať poriadok na valci, a teda ten výsledok bude tomu aj zodpovedať. Takže je to najmä o tom poriadku v tých paličkách a potom už tá práca ide od ruky.
0: Pani Ďurčatová, vy ste spomínali komunitu, že by bolo dobré, možno keby takú komunitu aj spájala paličkovaná čipka ako táto krásna aktivita. A preto sa opýtam, aj keď ja už poznám odpoveď, pretože aj vás mám teraz pred sebou za stolom, je stále živá paličkovaná čipka, alebo je to artefakt, za ktorým treba chodiť už len do múzea?
2: No, paličkovaná čipka je živá a nadobúda stále viac aktívneho takého prepojenia s bežným životom a nakoniec aj to, že nepaličkujeme už len podľa tých starých vzorov a nevenujeme sa len tomu predpísanému, ale naozaj hľadáme aj jej uplatnenie v bežnom živote. A teraz, posledný rok, sme vďaka pani Olinke, ktorá to navrhla, sme urobili aj takú vec, že sme robili Betlehem, ale Betlehem s postavičkami 3D. Teda to sú postavičky, ktoré majú výšku asi 12 cm a pritom má 80 postavičiek a skoro 80 drobných predmetov, ktoré ešte dokumentujú život človeka.
0: Počuli ste Rozáliu Ďurčatovú a Olgu Sedláčkovú. Spomínaný Betlehem ste mohli vidieť v Bratislave a tieto Vianoce v roku 2025 bude inštalovaný v Spišskej kapitule. Možno vás zaujme údaj, že na Slovensku máme až 45 takýchto klubov paličkovanej čipky a pri regionálnom centre remesiel Úľu v Bratislave je klub Priatky a ďalší klub je v Úľuve v Banskej Bystrici. Volá sa Riečička.

0: Aký akoby prínos aj do rodiny?
1: Rozhodne to bol prínos do rodiny a vlastne neskôr, keď už vznikali nejaké spolky, bola to aj možnosť napríklad pre niektoré ženy si aj nejaké peniaze z toho odložiť a mať ich napríklad pre prípad osamostatnenia, keď to manželstvo bolo zlé a podobné a potrebovala tá žena, plánovala útek od muža alebo podobne, čiže malo to aj taký feministický, aj takýto rozmer, čo bolo veľmi pozitívne pre tie ženy, im to dávalo ten priestor rozmýšľať o sebe ako o samostatnej bytosti, ktorá nie, a nemusí byť nevyhnutne spätá s mužom a s rodinou.
2: Paličkovaná čipka na Slovensku. Určite ju poznáte, možno ju aj tvoríte a možno ešte len začnete. Ja som sa v každom prípade pre túto tému nadchla a moje hostky sa jej venujú v úplne inej miere. Počuli ste Jarmilu Rybánsku, majsterku ľudovo-umeleckej výroby v odvetví paličkovaná čipka, spoluzakladateľku občianskeho združenia Paličkovaná čipka Slovenska a lektorku v škole remesiel v Úľuve, Olgu Sedláčkovú a Rozáliu Ďurčatovú z klubu paličkovanej čipky Priatky pri regionálnom centre remesiel Úľu Bratislava a Silviu Ciulisovú, ktorá sa venuje dizajnu inšpirovanému tradičným ľudovým remeslom, tradičnou slovenskou ornamentikou, slovenskými tradíciami. Toľko dnešné fenomény so Zuzanou Golianovou. Do paličkovania.
3: Rádio 9. Fenomény.
4: Príjemný večer, milí priatelia. Dnešná relácia z cyklu Veľké hudobné diela sa bude zaoberať hudbou Karla Mariu von Webera. Dnes si budete môcť vypočuť kompletný cyklus jeho klavírnych sonát. Ten tvoria dokopy 4 skladby. Igor Stravinský v hudobnej poetike píše: pre jasné usporiadanie diela, pre jeho kryštalizáciu je dôležité, aby všetky dionýzovské prvky, ktoré rozprúdia umelcovú predstavivosť a prebudia životnú silu, boli náležite podrobené, skôr než nás opoja, a aby sa nakoniec podriadili zákonu. To si vyžaduje Apolón. Pre ruského majstra modernizmu patrili 4 klavírne sonáty Karla Mariu von Webera medzi najlepšie sformované diela 19. storočia. Citujúc ich instrumentálnu spätosť, chválil ich za prejavovanie neustálej a bdelej kontroly podmaniteľa. V tomto Stravinsky uznal Weberov úspech, keďže ten vo svojich sonátach zosúladil dionýzovskú a apolónskú stránku umenia. Weberove sonáty, ktoré boli kedysi považované za, citujeme, nesporne najdôležitejšie a najcennejšie z celého novšieho obdobia, často dokonca prekonávajúce ostatné svojou veľkoleposťou a kompozíciou. Toto tvrdí A.B. Marx v roku 1824. Sonáty však trpeli v tieni väčšej slávy svojho skladateľa ako zakladateľa nemeckej romantickej opery. Der Freischütz, Oriente a Oberon sa stali takými slávnymi, že hudobníci, kritici a publikum takmer stratili zo zreteľa skladateľové symfonické diela, koncerty, piesne, kantáty, omše či klavírnu hudbu. Weberove žiarivé sonáty, trblietavé variácie, temperamentné polonézy a najmä nádherne napísané charakteristické skladby boli jednoducho zatienené. Je pravda, že Weberov koncertštyk pre klavír a orchester sa skutočne stal obľúbeným dielom virtuózov, rovnako ako klavírne sóla Momento Capriccioso a Rondo Brillante, samozrejme aj Aufforderung zum Tanz, teda vyzvanie do tanca. Obe z roku 1819, hoci posledná, možno prvá symfonická báseň tej doby, sa tešila podpore pravidelných predvedení listom, počnúc z rokom 1828 a honosnej orchestrácii Berlioza z roku 1841. V čase, keď vyšli tlačov prvé dve Weberove klavírne sonáty, mali jeho starší súčasníci za sebou už vydanie mnohých podobných diel. 70 sonát od Klementyho, 35 od Dušeka, 27 od Beethovena a 4 od Hummela. Weber mal 26 rokov, keď na začiatku roku 1812 zložil svoju prvú sonátu C-dur opus 24. Technické nároky

boli také mimoriadne, že napriek skladateľovým snahám naučiť ju svoju žiačku veľkovojvodkyňu Máriu z Weimaru, sa ju táto dáma nedokázala naučiť. Časť problému spočívala vo veľkosti Weberových rúk. Julius Benedikt, ďalší žiak, napísal, že dokázali hrať decimy s rovnakou ľahkosťou ako oktávy a ďalej, že s nimi Weber vytváral najúžasnejšie efekty zvučnosti a mal schopnosť vyvolať takmer spevný tón tam, kde bola potrebná jemnosť alebo hlboký výraz. Ruky, aké napísali túto hudbu, boli výhodou pre jej interpretáciu. Požiadavky zahŕňajú bleskové stupnice a arpeggia, tokate podobné dvojité tóny, odvážne skoky, hnacie rytmy a z hudobného hľadiska zmysel pre dramatickú vášeň. Štyri časti, napísané v opačnom poradí, skrývajú prekvapenia na každom kroku. Formy, textúry, farebné odtiene a ďalšie prvky sú kontrastované a vyvážené virtuozitou mladého majstra, ktorý na klávesoch vedie so zručnosťou pripomínajúceho samotného Beethovena. Najpôsobivejšie je finále, ktoré Weber nazval L'Infatigable, ale dnes je známejšie pod Alkanovým názvom Perpetuum mobile. Jeho víry nikdy nezlyhali v tom, aby publikum doslova strhli z nôh. Opojený potenciálom tejto časti na rozvinutie skladatelia ako Černý, Henselt, Brahms, Čajkovský či Godovský z nej vytvorili úpravy. Prvú klavírnu sonátu Karla Mariu von Webera si vypočujeme v interpretácii Klaudia Arava na nahrávke z roku 1941. Má časti Allegro, Adagio, Menuetto, Allegro, Trio, Poco ritenuto a Rondo presto.

Toto bola prvá klavírna sonáta Karla Máriu von Webera v interpretácii Klaudia Arava. Weber začal písať svoju klavírnu sonátu číslo 2 A-dur opus 39 v roku 1814 a dokončil ju o 2 roky neskôr, keď mal 30 rokov. Jej kompozícia sa odohrávala v Prahe, kde bol Weber kapelníkom divadla, a v Berlíne, kam sa presťahoval so svojou snúbenicou Caroline Brandtovou kvôli jej hviezdnemu speváckému angažmá. Sonáta bola nepochybne určená ako prostriedok na osobné vystúpenie. Julius Benedikt nám hovorí, že skladateľ bol, citujeme, pohltený láskou k svojej budúcej partnerke na celý život. Rozsiahla lyrickosť diela, intimná nálada, lesná atmosféra a plynulé modulácie svedčia o väčšej osobnej zrelosti a úplne odlišnom vnútornom živote v porovnaní s extrovertnou obratnosťou prvej sonáty. Pre Benedikta bolo Weberovo dielo opus 39, opäť citujeme, najveľkolepejšou a najúplnejšou kompozíciou majstra vďaka svojej originalite formy, hlbokému pátosu a poetickému cíteniu. Klavírna sonáta číslo 2 má časti Allegro moderato, con spirito et assai legato, andante ben tenuto, menuetto capriccioso presto assai, rondo, moderato e molto grazioso. Hrá Garrick Olson.

Toto bola druhá klavírna sonáta Karla Mariu Webera Az dur opus 39. Hral Gerrit Olson. Ďalšou sonátu napísal Karl Maria von Weber v roku 1816. Ukazuje skladateľa v temnej dramatickej Beethovenovskej nálade. Weber ju napísal za 20 dní v horúčkovitej inšpirácii, keďže dielo koncipoval menej ako skladateľ, klavirista a viac ako skladateľ, dirigent, preskúmal nové spôsoby rozvíjania svojich tém prostredníctvom kontrapunktu, použil širokú škálu tonalít a preskúmal možnosti svojho nástroja hlbšie než kedykoľvek predtým. Všetky tri časti sa zdajú byť presiaknuté orchestrálnymi zvukmi. Neexistujú žiadne mimohudobné konotácie, ktoré by ovplyvňovali vnímanie poslucháča tohto klasicky abstraktného, fascinujúceho diela. Ak sa zdá, že tieň Beethovena padá na každú z troch častí, nikoho by to nemalo prekvapovať. Jeho originalita bola taká zvláštna, že Weberov katalogizátor Friedrich Wilhelm Jens považoval sonátu za démonickú. A my si vypočujeme nahrávku Sviatoslava Richtera v živom vystúpení v Royal Festival Hall v Londýne 11. júna 1967. Časti Allegro feroce, Andante con motto, Rondo presto.

Toto bola sonáta číslo 3 Karla Mariu von Webera, napísaná v tónine D-moll, nesúca opusové číslo 49. Počúvali sme živú nahrávku Sviatoslava Richtera z roku 1967. Klavírna sonáta číslo 4 E-moll opus 70 vznikla v roku 1822 po trojročnom zrení. Weber mal 36 rokov a trpel kvôli neúspešnému predvedeniu svojej scénickej hudby k Wolfovej hre Preciosa. Julius Benedikt tvrdil, že, citujme, prvá časť podľa Weberových vlastných predstav v smutných tónoch zobrazuje stav človeka trpiaceho hlbokou melanchóliou a skleslosťou s občasnými zábleskami nádeje, ktoré sú však vždy zatienené a potlačené. Druhá časť opisuje výbuch hnevu a šialenstva. Andante v C má utešujúci charakter a vhodne vyjadruje čiastočne úspešné prosby o priateľstvo a náklonnosť, ktoré sa snažia upokojiť pacienta, hoci je tu podto nepokoja a zlého znamenia. Posledná časť, divoká, fantastická tarantela s jej niekoľkými útržkami melódie, končí vyčerpaním a smrťou. Ako vzor sa tu javí skôr Franz Schubert než Beethoven, čo môže vysvetľovať jemnosť diela a piesňovú delikátnosť výrazu, ale Weberovo použitie motívov namiesto dlhých melódií a zdržanlivá úspornosť klavírnej hry svedčia o väčšom expresívnom majstrovstve a kontrole než kedykoľvek predtým. Sonáta je venovaná Johannovi Friedrichovi Rochlicovi, kritikovi, ktorý chválil dve predchádzajúce sonáty. Sonáta číslo 4 má tieto časti: moderato, menueto presto vivace et energico, andante quasi allegretto consolante, prestissimo. Hrá Gerrick Olson.

0: Doznela štvrtá klavírna sonáta E-moll opus 70 Karla Máriu von Webera. Hral Gerrit Olson. No a táto sonáta zároveň uzatvára našu dnešnú reláciu Veľké hudobné diela, v ktorej sme si predstavili všetky štyri klavírne sonáty Karla Máriu von Webera. Milí priatelia, v tejto chvíli vám ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia s veľkými dielami veľkých autorov. Všetko dobré, do počutia.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Milí poslucháči, dnes pokračujeme v čítaní z tvorby uznávaného poľského spisovateľa Bruna Schulza. Na rade sú dve kratšie poviedky Šváby a Výchrica, ktoré si vypočujete v interpretácii Petra Rufusa.

obraz krajiny zúbožený. Otca už vtedy nebolo. Horné izby boli upratané a prenajaté istej telefonistke. Z celého vtáčieho hospodárstva nám zostal jediný exemplár, vypchatý kondor, ktorý stál na polici v salóne. V chladnom pološere zatiahnutý záclom stál tam ako zaživa, na jednej nohe, v polohe buddhistického mudrca, a jeho trpká vysušená tvár askétu skamenela s výrazom definitívnej ľahostajnosti a rezignácie. Oči mu vypadli a z vyplakaných, zaslzených očníc sa sypali piliny. Iba rohovité egyptské výrastky na holom mocnom zobáku a na lysom krku, výrastky z hľuzy vyblednutej belasej farby, dodávali tej stareckej hlave akúsi hieratickú dôstojnosť. Jeho chlpatý habit už na mnohých miestach prežrali mole a vypadávalo z neho mäkké sivé perie, ktoré Adela raz do týždňa vymetala aj s bezmenným prachom izby. Na vyplznutých miestach bolo vidieť hrubé vrecovité plátno, z ktorého vyliezali konopné chumáče. V kútiku duše som matke mal za zlé, že sa tak ľahko vyrovnala so stratou otca. Nikdy ho nemilovala, myslel som si. A pretože otec nebol zakorenený v srdci nejakej ženy, nemohol vrásť do nejakej reality a vznášal sa večne na periférii života, v poloreálnych oblastiach, na okraji skutočnosti. Ani len riadnu občiansku smrť si nevyslúžil, myslel som si. Všetko u neho muselo byť čudácke a pochybné. Rozhodol som sa, že vo vhodnej chvíli zaskočím matku otvoreným rozhovorom. Onoho dňa bol ťažký zimný deň a už od rána sa sypal mäkký páper súmraku. Matka mala migrénu a ležala na pohovke v salóne. V tej zriedkavo navštevovanej parádnej izbe vládol už od otcovho odchodu vzorný poriadok, ktorý voskom a kefou zabezpečovala Adela. Nábytok bol prikrytý poťahami. Celé zariadenie sa podrobovalo železnej disciplíne, s ktorou Adela vládla tejto izbe. Iba chochol pávých pier stojacich vo váze na bielizníku sa nedarilo udržiavať tak, ako by sa žiadalo. Bol to svojvoľný živel, nebezpečný, nevypočítateľne revolučný, ako bujará trieda gymnazistiek, naoko plná pokornej úcty, ale roztopašná, len čo zmizla učiteľovi z očí. Pávie oči sa celý deň prenikavo dívali a prevrtávali diery v stenách, žmurkali a trepotali mihálnicami a s prstom na ústach sa tlačili jedno cez druhé, plné chichotu a nezbednosti. Izbu naplňali štebotom a šepotom, ako motýle sa hmírili okolo stareckých zrkadiel, ktoré si odvykli od pohybu a veselosti. Nazerali kľúčovými dierkami. Ešte aj v prítomnosti matky, ležiacej so zaviazanou hlavou na pohovke, sa nevedeli ovládať. Koketovali, dávali si znamenia a hovorili nemou farebnou abecedou, plnou tajných významov. Dráždil ma tento výsmešný komplot, táto mihotavá vrava za mojim chrbtom. S kolenami pritisnutými k matkinej pohovke, ohmatávajúc dvoma prstami jemnú látku jej župana, som akoby mimochodom povedal: chcem sa ťa už dávno spýtať. Však je to on. A hoci som ani očami neukázal na kondora, matka to hneď uhádla. Veľmi sa zmiatla a sklopila zrak. Úmyselne som nechal uplynúť chvíľu, aby som vychutnal jej rozpaky. Potom veľmi pokojne, ovládajúc narastajúci hnev, som sa spýtal: aký zmysel potom majú všetky tie klebety a klamstvá, ktoré trúsiš otcovi? Ale jej črty, ktoré sa v prvej chvíli v panike rozprchli, sa znovu začali dávať dokopy. Aké klamstvá? Spýtala sa, žmúrkajúc očami, ktoré boli prázdne, plné tmavého blankitu, akoby bez bielka. Počul som ich od Adely, povedal som. Ale viem, že pochádzajú od teba. Chcem vedieť pravdu. Pery sa jej ľahko chveli. Zrenice sa vyhýbali môjmu pohľadu a utekali do očných kútikov. Neklamala som, povedala. Ústa jej pritom napuchli a zároveň sa zmenšili. Cítil som, že koketuje so mnou ako s mužom.

S tými Švábmi je to pravda. Veď si to pamätáš. Dostal som sa do Pomikova. Naozaj som si pamätal tú inváziu Švábov, tú záplavu čierneho hmyzu, ktorá naplnila nočnú tmu pavúčim pobehovaním. Všetky škáry boli plné mykajúcich sa fúzov. Z každej štrbiny mohol vyraziť Šváb, z každej pukliny v dláške sa mohol vyliahnuť čierny blesk a hnať v šialených cikcakoch po podlahe. Ach, aké divé bolo to šialenstvo zmetku, písané trblietavou čiernou čiarou na tabuli dlášky. Ach, ako otec kričal od hrôzy a skákal s krátkou kopiou v ruke zo stoličky na stoličku. Neprijímal ani jedlo, ani nápoje. S horúčkovitým rumencom na tvári, s krčmi odporu okolo úst, otec úplne zdivel. Bolo jasné, že takúto intenzívnu nenávisť nejaký organizmus nemôže dlho vydržať. Strašný hnus zmenil jeho tvár na meravú tragickú masku, v ktorej len zrenice, ukryté za spodnými viečkami, číhali napäté ako tetivy vo večnej podozrievavosti. S divým vreskom strhával sa zrazu zo stoličky, vo slebu tekal do kúta izby a už dvíhal kopíku, na ktorej bol napichnutý obrovský Šváb a zúfalo trepotal pavučinou nožičiek. Vtedy Adela prichádzala otcovi, bledému od hrôzy, na pomoc. Brala od neho kopiu s napichnutou trofejou, aby ju utopila v šaflíku. Už vtedy by som však nevedel povedať, či tie obrazy vštepilo do mňa Adelino rozprávanie, alebo som bol sám ich svedkom. Otec vtedy už nemal obrannú silu, ktorá chráni zdravých ľudí pred fascináciou hnusom. Namiesto toho, aby sa uzavrel pred strašnou príťažlivou silou tejto fascinácie, čoraz väčšmi sa do nej zamotával, vydaný na pospas šialenstvu. Smutné následky nedali na seba dlho čakať. V zápätí sa prejavili prvé podozrivé príznaky, ktoré nás naplnili zdesením a zármutkom. Otcovo správanie sa zmenilo. Jeho šialenstvo, jeho euforické vzrušenie pohasínalo. V jeho pohyboch i v mimike sa začali prejavovať príznaky zlého svedomia. Začal sa nám vyhýbať. Celý deň sa skrýval po kútoch, v skriniach alebo pod perinou. Neraz som ho videl, ako si zadúmane prezerá vlastné ruky. Skúma konzistenciu kože a nechtov, na ktorých mu začali vystupovať čierne škvrny, lesklé čierne škvrny, ako švábie krovky. Vodne sa ešte zvyškom síl bránil, bojoval, ale v noci fascinácia na neho útočila mocnými nápormi. Videl som ho neskoro v noci vo svetle sviečky, stojacej na podlahe. Otec ležal na zemi nahý, pofrkaný čiernymi škvrnami ako totem a pomaľovaný čiarami rebier, tou fantastickou kresbou anatómie presvitajúcej na povrch. Ležal na bruchu, posadnutý fascináciou averzie, ktorá ho vťahovala do bludiska svojich nevyspytateľných zákrut. Pohyboval sa mnohočlánkovým, komplikovaným pohybom, v ktorom som s hrôzou spoznal imitáciu švábieho rituálu. Odvtedy sme sa otca zriekli. Podobnosť so Švábom sa prejavovala zo dňa na deň výraznejšie. Môj otec sa zmenil na Švába. Začali sme si na to zvykať. Vídali sme ho čoraz zriedkavejšie. Na celé týždne mizol kdesi vo svojich švábých cestách. Prestali sme ho vnímať. Celkom splynul s tým čiernym, strašidelným plemenom. Kto mohol povedať, či ešte žil kdesi v nejakej škáre v dláške, či v noci pobiehal po izbách pohrúžený do svojich švábých starostí, alebo či bol medzi tými mŕtvými chrobákmi, ktoré Adela každé ráno nachádzala ležať hore bruchom s otrčenými nôžkami a ktoré zhnusene brala na lopatku a vyhadzovala. A predsa, povedal som zahambene, som si istý, že ten kondor je on. Matka pozrela na mňa spoza mihalníc. Netrap ma, drahý. Veď som ti už povedala, že otec
cestuje po krajine ako obchodný cestujúci. Veď vieš, že zavše príde v noci, aby pred svitaním cestoval ďalej.

0: tej dlhej a prázdnej zimy sa v našom meste urodila nesmierna, stonásobná hojnosť temnoty. Vari až pridlho sa neupratovalo v podkroví a v kumbáloch s haraburdami. Hrnce sa kládli do hrncov a fľašky na fľašky a donekonečna sa dovoľovalo rásť prázdnym batériám demižónov. A tam, v tých spálených mnohotrámových lesoch podstreší a striech, sa začala temnota zvrhávať a divo fermentovať. Tam sa začali čierne snemy hrncov, uvravené prázdne schôdzovanie, bublavé fľaškovanie, až blnkanie demižónov a skúmaviek. Až istej noci sa tu zhromaždili falangy hrncov a fľašiek a vyrazili vo veľkom hustom dave do mesta. To vtedy sa vyliali tie čierne rieky, sprievody sudov a kanví a plávali nocami. Ich čierne lesklé, hlučné roje obliehali mesto a všetky neohrabane klepotali kolíkmi drevených jazykov, nešikovne omáľali v drevených ústach bľabot kliadob a nadávok a po celý čas noci sa rúhavo okydávali blatom, až rúhaním a preklínaním dosiahli svoje. Privolané kvákaním nádob, ktoré trúsili klebety na všetky strany, prišli napokon karavány. Pritiahli mocné kolóny výchrice a zastali nad nocou. Obrovské táborisko, pohyblivý čierny amfiteáter začal zostupovať v mocných kruhoch k mestu a vybuchla náramná temnota, vzbúrená výchricou a šalela 3 dni a 3 noci. Dnes nepôjdeš do školy, povedala matka ráno. Vonku je strašná výchrica. V izbe sa vznášal jemný závoj dymu, voňajúceho živicou. Kachle zavíjali a skúčali, ako by v nich bola uviazaná celá svorka psov alebo démonov. Veľká mazanica namaľovaná na ich guľatom bruchu sa škľabila farebnou grimasou a nadúvala líca do fantastickej podoby. Bežal som bosý k oknu. Obloha bola doširoká a ďaleka nafúknutá vetrami. Bola striebristo-biela a priestranná, počarbaná siločiarami napätými na prasknutie a prísnymi brázdami podobnými stuhnutým žilám cínu a olova. Rozdelená na silové polia, chvejúc sa od napätia, bola plná utajenej dynamiky. Načrtávali sa na nej diagramy výchrice, ktorá sama neviditeľná a nepolapiteľná nabíjala krajinu svojou silou. Nebolo ju vidieť. Dala sa poznať podľa domov, striech, do ktorých vpadala jej zúrivosť. Zdalo sa, že podkrovia jedno za druhým začínajú rásť a vybuchovať šialenstvom, keď do nich vstupovala jej sila. Obnažovala priestranstvá, nechávala na uliciach za sebou bielu prázdnotu a dočista vymetala niektoré časti námestia. Len tu i tam sa pod ňou ohýbal a trepotal osamotený človek, pritlačený k domovému rohu. Zdalo sa, že celý priestor námestia sa nadúva a leskne pod jej mohutnými nápormi ako prázdna lysina. Na oblohu navial vietor studené a mŕtve farby. Medenkovo žlté a fialové pásy, ďaleké klemby arkády svojho labyrintu. Strechy pod touto oblohou zčerneli a pokrivili sa plné netrpezlivosti a očakávania. Tie, do ktorých sa výchor dostal, sa zanietene dvíhali, prerastali susedné domy a prorokovali pod zvíreným nebom. Potom padali a hasli. Nemohli dlhšie zadržať mohutný dých, ktorý letel ďalej a naplňal celý priestor hlukom a zdesením. A iné domy zasa s krikom stávali v jasnovideckom záchvate a veštili. Obrovské buky okolo kostola stáli so zdvihnutými rukami ako svedkovia otriasajúcich zjavení a kričali a kričali. Ďalej za strechami námestia som videl vzdialené protipožiarne múry. Holé štíty predmestských domov. Šplhali sa jeden na druhý a rástli ohúrené a strpnuté od hrôzy. Ďaleký zimný červený odblesk ich maľoval neskorými farbami. V ten deň sme neobedovali, lebo oheň sa v kúdoloch dymu vracal späť do kuchyne. V izbách bolo chladno a voňalo vetrom. druhej popoludní vypukol na predmestí požiar. A rýchlo sa rozširoval. Matka s Adelou začali baliť periny, kožušiny a drahocennosti. Nadišla noc. Výchor zosilnil a bol čoraz prudší. Neprestane sa rozpínal, až ovládol celé okolie. Teraz už nenavštevoval domy a strechy, ale vybudoval nad mestom mnohopodlažný, mnohonásobný priestor, čierny labyrint, ktorý narastal do nekonečných poschodí. Z tohto labyrintu vyrážal celými galériami miestností, bleskové vytváral krídla a trakty, s hukotom razil dlhé rady izieb a potom nechával tie pomyselné poschodia, klenby a kazematy spadnúť. A dral sa ešte vyššie a vytváral tam svojim elánom samo beztvaré nekonečno. Izba sa mierne chvela. Obrazy na stenách drnčali. Okenné tabule sa ligotali mastným odbleskom lampy. Záclony na okne sa vzdúvali a boli plné dýchu tejto burlivej noci. Uvedomili sme si, že otca sme od rána nevideli. Domnievali sme sa, že sa musel skoro ráno pobrať do sklepu, kde ho zaskočila výchrica a znemožnila mu vrátiť sa. Celý deň nič nejedol, bedákala matka. Starší obchodný pomocník Teodor sa podujal, že sa vyberie do noci a výchrice, aby mu zaniesol niečo jesť. Môj brat sa pripojil k výprave. Zababušili sa do veľkých medvedích kožuchov, naplnili vrecká žehličkami a mažiarmi, záťažou, ktorá mala zabrániť, aby ich neuchytila výchrica. Opatrne otvorili dvere, vedúce do noci. Len čo pomocník s mojim bratom so zdutými plášťami vkročili jednou nohou do tmy, prehltla ich noc hneď na prahu domu. Výchor v okamihu zmil stopy ich odchodu. Cez okno nebolo vidieť ani baterku, ktorú si zobrali za sebou. Keď ich výchor prehltol, na chvíľu ustal. Adela s matkou sa znova pokúsili rozložiť oheň v peci. Zápalky zhasínali. Dvierkami sa vracal popol a sadze. Stáli sme pri dverách a načúvali. V náreku výchra bolo počuť všetky možné hlasy. Nahovárania, privrávania, rozprávania. Zdalo sa nám, že počujeme volať o pomoc otca, ktorý zablúdil vo výchrici. Potom zasa, že brat a Teodor sa bezstarostne zhovárajú pri dverách. Dojem bol taký presvedčivý, že Adela otvorila dvere a naozaj uvidela Teodora aj môjho brata, ako sa s námahou vynárali z výchrice, v ktorej boli ponorení až po pazuchy. Zadýchčaní vošli do predsienia a s námahou zabuchli za sebou dvere. Na chvíľu sa museli oprieť o veraje. Tak mocne do brány narážal výchor. Konečne zarigľovali dvere a vietor uháňal ďalej. Nesúvisle rozprávali o noci a výchrici. Ich kožuchy, nasiaknuté vetrom, voňali vzduchom. Trepotali viečkami vo svetle. Z ich očí ešte plných noci mokvala tma pri každom záchveve sviečok. Nemohli dôjsť do sklepu. Stratili cestu, ale dva trafili späť. Nepoznávali mesto. Všetky ulice boli ako poprestavané. Matka ich podozrievala, že klamú. A celá tá scéna skutočne vzbudzovala dojem, ako by tu štvrť hodinu prestáli v tme pod oknom a vôbec sa nevzdialili. Ale možno naozaj už neexistovalo mesto, ani námestie. A výchor a noc obklopovali náš dom iba tmavými kulisami, plnými stonov svišťania a zavíjania. Možno vôbec nebolo tých obrovských a žalostných priestorov, ktoré nám výchor vsugerúval. Možno vôbec nejestvovali tie úbohé labyrinty, ale mnoho okenné trakty a chodby, na ktorých výchrica hrala ako na dlhých čiernych flautách. Čoraz väčšmi sme sa upevňovali v presvedčení, že celá tá búrka je iba nočnou Donkichotiádou, imitujúcou v úzkom priestore kulís tragické nekonečno, kozmickú bezprízornosť a osirelosť výchrice. Čoraz častejšie sa otvárali dvere do predsiene a vpúšťali hostia, zababušeného do peleríny a šálov. Zadýchčaný sused alebo známy sa pomaly vymaňoval zo šatiek plášťou a upachteným hlasom zo seba chrlil rozprávanie, útržkovité nesúvislé slová, ktoré fantasticky zväčšovali, klamlivo zveličovali bezhraničnosť noci. Všetci sme sedeli v jasne osvetlenej kuchyni. Za kuchynským ohniskom a čiernou širokou rímsou kozuba viedlo niekoľko schodov k dverám podkrovia. Na týchto schodoch sedel starší obchodný pomocník Teodor a načúval, ako na pôjde vyhráva výchor. Počul, ako sa v prestávkach výchrice mechy podkrovných rebier skladajú do harmoniky a strecha ochabuje a scvrkáva sa ako obrovské plúca, z ktorých uniklo povetrie. A ako potom znovu naberá dých, napriamuje sa palisádami krokví, rozrastá do gotickej klemby, rozťahuje lesom trámov plným stonásobných ozvien a hučí ako obrovská basa.
1: Ale potom sme zabudli na výchricu. Adela tlkla škoricu v zuniacom mažiari. Na návštevu prišla teta Perazia. Drobná, vrtká, väčšine ustarostená, s čiernym čipkovaným šálom na hlave, začala hneď pobehovať po kuchyni a pomáhať Adele. Adela ošklbala kohúta. Teta Perazia zapálila v kozube hrsť papierov a do čierneho pažeráka komína začali vyletovať široké jazyky plameňa. Adela držala kohúta za krk, zdvihla ho nad plameň, aby opálila zvyšky peria. Kohút zrazu v ohni zatrepotal krídlami, zakikiríkal a zhorel. Vtedy tetka Perazia začala nadávať, hromžiť a zlorečiť. Triasla sa od zlosti. Hrozila rukami Adele i matke. Nechápal som, o čo jej ide. Ale ona sa čoraz väčšmi pajedila, až nakoniec bola iba klpko gestikulácie a zlorečenia. Zdalo sa, že sa v záchvate zlosti rozgestikuluje na časti, že sa rozpadne, rozdelí, rozsype na 100 pavúkov, rozvetví sa podláške čiernou mihotavou spleteninou šialeného švábieho behu. Ale namiesto toho sa začala rýchle zmenšovať, scvrkávať, ešte vždy roztrasená a chrliaca kliatby. Zrazu odcupitala zhrbená a maličká do kúta kuchyne, kde ležalo drevo na kúrenie. S nadávkami a kašlom sa začala horúčkovito prehrabovať medzi polenami, až našla dve tenké, žlté triesky. Zdrapila ich rukami, rozlietanými od rozhorčenia, primerala k nohám, potom si na ne stala ako na chodúle a začala na tých žltých chodúľoch chodiť, buchotala po doskách a behala sem i tam krížom krážom po dláške, čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Potom vyskočila na jedlovú lavicu, odtiaľ na policu s taniermi, na dunivú drevenú policu, vrúbiacu kuchynské steny a bežala po nej kolísajúc sa na chodúľových barlách, až nakoniec, kde si v kúte, čoraz menšia a menšia, začala černieť, zvinovať sa ako zvednutý spálený papier, až zotlela na plátok popola a rozdrobila sa na prach a ničotu. Všetci sme stáli bezradní pred týmto záchvatom šialenej zlosti, ktorá sama seba spaľovala a požierala. So zhármutkom sme hľadeli na smutný priebeh tohto paroxizmu a s istou úľavou sa vrátili k našej každodennej práci. Adela znovu zvonila mažiarom a tlkla škoricu. Matka ďalej pokračovala v prerušenom rozhovore a obchodný pomocník Teodor, načúvajúci podkrovným proroctvám, robil smiešne grimasy. Dvíhal vysoko obočie a smial sa. Sám pre seba.

Počúvali ste štvrtú časť čítania Na pokračovanie, v ktorej sme uviedli dve poviedky významného poľského prozaika Bruna Schulza. Pod názvami Šváby a Výchrica ich preložil Félix Uváček. Réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Rúfus. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. V roku 2001 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Muzika Slovaka. Dnes sa pozrieme na zaujímavý fenomén, ktorý čoraz viac formuje slovenskú hudobnú scénu. Skladatelia, ktorí sa stávajú umeleckými vedúcimi hudobných ansámblov. Tento trend odzrkadluje nielen snahu prinášať vlastné hudobné vízie priamo na pódia, ale aj túžbu ovplyvňovať interpretáciu súčasnej hudby ako celku. Prvým súborom pre novú hudbu na Slovensku bola hudba Dneška, ktorú v 60. rokoch minulého storočia založil Ladislav Kubkovič. V podaní tohto súboru teraz odznie Kubkovičova etuda pre sláčiky, trúbku, tympany a zvonkohru.

podaní súboru Hudba dneška odznela etuda Ladislava Kubkoviča. V ďalšom pokračovaní relácie si vypočujeme koexistencie Dušana Martinčeka. Časti Sny a nádeje a vyrovnanie hrá Quasars Ensemble. Diriguje Ivan Bufa.

Pod vedením Ivana Bufu zahral Quasars Ensemble Koexistencie Dušana Martinčeka. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka je tematicky zamerané na štyri slovenské ansámble, ktorých umeleckými vedúcimi sú štyria slovenskí skladatelia. Jedným z nich je aj ansámbl Spektrum. V podaní tohto súboru teraz odznie Noneto Jozefa Sixtu. Diriguje Matej Sloboda.

Doznelo noneto Jozefa Sixtu. Ensemble Spectrum dirigoval Matej Sloboda. Posledným súborom, ktorý si dnes vypočujeme, je ensemble Asynchrónie. Zaznie prvá časť z úvah pre klarinet, husle, violu a violončelo Petra Cóna. Diriguje Peter Javorka.

Pod vedením Petra Javorku zahral ansámbel Asynchrónie úvahy Petra Cóna. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka tematicky zamerané na 4 slovenské ansámble, ktorých umeleckými vedúcimi sú 4 skladatelia, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová, zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé posluchačstvo, počúvate Rádio Devín a začína sa relácia Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Do dnešnej mozaiky som sa rozhodol vyskladať hudbu, ktorá prišla na svet toto leto, od začiatku až do posledných týždňov. Vybral som svetovú aj domácu tvorbu. Prvé dve kúsky mozaiky. Vladimír Kostadinovič a jeho medzinárodná zostava s top hudobníkmi svetovej jazzovej scény Ben Wendell, Alexi Piagin, Joe Locke, Geoffrey Keyser, Matt Brewer a Chris Potter zahrajú nám spolu jazzový štandard Air Gin. Zahra nám aj Daniel Bulatkin, klavirista, ktorý pochádza z Čiech, má ruské korene a má medzinárodnú zostavu s Giladom Acmonom, Starasom Volosom a slovenským bicistom Dušanom Černákom. Tí nám spolu zahrajú skladbu Autumn in Baghdad.

Prvé dve ukážky z mozaiky hrala kapela Vladimíra Kostadinoviča, jeho americká zostava. Hral nám Gilad Acmon s Danielom Bulatkinom, Tarasom Volosom a Dušanom Černákom. A v lete vyšiel aj poetický, meditatívny album dvojice Roberta Pospíša a Martina Silaja. Tí si prizvali na spoluprácu výnimočných hostí, klaviristu Mikyho Škutu a huslistu Miloša Valenta. Album Hydra je plný poézie Roberta Pospíša. Vypočujeme si dve skladby, Babylon v tvojich ústach a titulnú skladbu Hydra.

A tak si sa rozdával. Rozdával a rastol do všetkých strán. Psi si ťa milili za ňom. Matky so stratenými synmi.

neodpúšťal si nikomu, ako majiteľ vlastného barbarského božstva. 9 hlav, 9 tisíc rúk, 9 miliard jazykov. Vymýšľal si novotvary vyhnutých archaizmov. Babylon v tvojich ústach. Babylon v tvojich ústach. Dotknúť sa každej časti absolútna. Nezostať v ničom. Pamätať si tváre. Nezostala ti žiadna sila.

0: starý albatros na svojej poslednej ceste za slnkom. To on bol tvojim jediným spojencom. Jeho mláďatá poznali tvoje skutočné meno aj všetky slabosti. Konečne Hydra. Konečne posledný zo zabudnutých apoštolov. Konečne odovzdal svoj nápev ticho. Príliš unavený pre tento svet, príliš unavený pre nás. Celá ťarcha sveta sa musí presunúť na tvoje ramena. Celá ťarcha sveta sa musí presunúť na tvoje ramena. Na tvoje ramena.
1: Dohrali nám Miky Škuta, Miloš Valenc spolu s Robertom Pospišom a Martinom Silajom. A zrovna Robert s Martinom sú vydavatelia ďalšieho albumu, ktorý vyšiel v lete. Pressburger Klezmer Big Band. Album zostavy, rozšírenej zostavy Pressburger Klezmer Band, ktorí odohrali svoj koncert k 30. výročiu vzniku kapely, a tento koncert vyšiel na streamovacích službách aj na CD-čkách. A vybral som do dnešnej mozaiky dve skladby, Wedding in Crown Heights a Was Hot Lip a Jidele. Počúvame Pressburger Klezmer Big Band.

dohrali nám Pressburger Klezmer Big Band a svoje novinky nám predstavila aj vynikajúca speváčka Simona Hulejová, ktorá sa pohybuje naprieč hudobnými žánrami a spolupracuje s plejadou hudobníkov v rámci Česka aj Slovenska. V lete predstavila dva single, jeden vo dvojici s cymbalistom a kontrabasistom Lubomírom Gašparom, skladba Nad oblakmi. Zahrajú nám naozaj poetické duo postavené na ľudovej piesni a vypočujeme si aj fusion, jazzové fusion kapela Baron Hayes, kde Simona Hulejová je líderkou, spieva a spolu s Baron Hayes predstavili v lete single Teardrops.

Milé poslucháctvo, dospievala nám aj Simona Hulejová, dohrala kapela Baron Hayes a takisto Ľubomír Gašpar. Na záver relácie si vypočujeme novinku od Braňa Dugoviča, ktorý sa rozhodol dať von svoj album Branislav Dugovič Plays Silvestrov and Golichov. A z tohto albumu si vypočujeme práve kompozíciu Valentína Silvestrova Mysterioso for clarinet solo with piano. V tejto skladbe Braňo Dugovič hrá i na klavíri, i na klarinete. A touto skladbou sa zároveň s vami lúčim. Som rád, že ste počúvali hudobnú mozaiku. Pozdravujú vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Človek sám seba nestvorí, musia ho stvoriť aj iný. To je len jedna z mnohých inšpiratívnych myšlienok, ktoré zazneli počas nášho rozhovoru s Alenou Brindovou, laureátkou ceny Zlatá vlna 2025 za jej druhú zbierku Prekročenie frontovej línie vydavateľstva FACE. Z košického rozhlasového štúdia vás zdravia majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ešte predtým, ako sa dostaneme k tvojej najnovšej zbierke Prekročenie frontovej línie, prečítaj nám prosím ťa niečo z tej prvej zbierky, debutovej Horolezci, ktorá získala aj cenu Ivana Kráska za debut.
2: Maľba vlasmi. Vlk, lasica, koza, jazvec obetujú štetiny pre čínskych kaligrafov. Láskavosť im vracajú. Starajú sa o ne, češú ich. Dávajú im napiť ľanového oleja. Po dlhých rokoch ich zabalia do fľakatej vreckovky a vtisnú do najbližšej dlane. Sú papiere, veľké ako celá výstavná sieň. Ale majstrovstvo je subtilná veličina. Vrchol šípu prenikajúci pod zježenú, mekú srsť. Nezostáva nič, len si rozpustiť vlasy, skloniť šiju, odovzdať sa. Ako vlk, lasica, koza, jazvec. Majster Dogen. Prečo sa môj život, bárka v rozvírených vodách, orientuje iba šípkami rákosov, ktoré drahokami zrelé hrušky viem otrhnúť holou rukou z priezračného ticha. Ktoré z nich musím neskôr uložiť do prúteného koša, nechať ich na pospas svojmu osudu. No a smútok, posmievačná líška, prečo musí neprestajne vyliezať z vysokej trávy, žiť si svojím životom? Dokedy budem svoju chrbticu, starý orech, poctivo lúskať, aby som ju znova a znova dolapila. Viečko zatlačiť celou dlaňou. Je ťažké byť najväčšou medzi tvormi. Pritúliť všetky ostatné, vysielať piesne do najvzdialenejšieho kúta a vyslyšať ich späť. Už ťa vyzliekli na sviečky, obliekli do plastu, videli v tebe démona. Aj tak si si zmyslela vydať sa ďalej, hoci sa odtiaľ ešte nik nevrátil. Na tvojom zjazvenom bruchu zavrzgal štrk. Pribehli k tebe a olievali ťa vodou. Nechápali, že ty si sa dávno rozhodla. Keď vyhaslo tvoje oko, na chvíľu zčernel aj oceán.
1: Tak to boli básne zo zbierky Horolezci Aleny Brindovej, ktorá dnes sedí so mnou v štúdiu. A budeme sa rozprávať o jej tvorbe a taktiež o prerode jej tvorby. V jednom z rozhovorov si spomínala, že by si chcela viac šifrovať významy po tom, ako si dopísala zbierku Horolezci a keď si chystala ďalšiu zbierku Prekročenie frontovej línie. Stalo sa niečo v tvojom živote, že si prešla takýmto ako keby prerodom básnickým a prešla viac k tomu šifrovaniu a možno k takej troška tvrdšej poézii?
2: Táto prvá knižka, z ktorej som teraz čítala, Tí horolezci, tak tá má takzvané neduhy debutov, určite mnohé. A myslím, že taká nevyváženosť určitého štýlu alebo tých takých básnických poloh je dosť výrazná v tej knihe. Popri rôznych iných nejakých ako keby výčitka, ktoré by sme mohli vzniesť voči knižke. A to som sa práve napríklad pokúsila prekonať a nejako vyčistiť viac aj svoju reč, alebo vytýčiť si možno nejaký konkrétnejší motív, ktorému by som sa chcela venovať a napísať teda druhú knihu už nejako inak. A uvedomila som si, že by som mohla mať aj nejako viacej takého autorského sebavedomia. Že môžem písať o nejakej svojej vlastnej žitej skúsenosti, že môžem naozaj si vymyslieť nejaký taký ako keby koncept, ktorý bude možno nie na silu angažovaný, lebo toto mi nešlo, ale ktorý bude naozaj aspoň z môjho pohľadu originálny, ktorý by nejakým spôsobom vyjadroval nielen to, ako myslím básnicky, ale to možno aj ako celkovo som hodnotovo naladená. Teda dúfam, že sa mi to do nejakej miery podarilo v tej knižke. A ty si povedal tvrdý, v nosi taká poetika, alebo že tvrdá poezia, tak to
1: celkom tvrdšia, možno ako tí horolesci, zaujímavé. Alebo ostrejšia,
2: áno, áno, áno, môže byť taká vyhranenejšia. Uh-huh. Táto kniha je istým spôsobom aj taký ako keby radikálny čin. Samu seba som prekvapila, že vznikla. A možno by som povedala k tej téme, tej knižky, že bodaj by som takúto knihu nemusela napísať, bodaj by takéto témy sa nemuseli riešiť, či už v umení, alebo proste kdekoľvek inde. A tieto témy ale sú prítomné v našich životoch. Napríklad nejaká, povedzme, tá dynamika násilia alebo rôznych konfliktov, rôznych nedorozumení. Tam sú vlastne rozličné odtienky toho, čo sa môže stať a čo existuje medzi nejakými entitami, ktoré sa stretnú. Ale v žiadnom prípade nejakým spôsobom nepodporujem žiadne násilie a som absolútny pacifista. Som taký typ pacifistu, ktorý ide až proti sebe, aby zachoval nejaký mier, alebo aby zachoval nejakú pohodu, alebo nejakým spôsobom, aby sa tým konfliktom až vyhol. Takže vôbec ma to ako keby nevystihuje, ani nechcem, aby si ľudia alebo čitatelia, čitateľky niečo také o mne mysleli. Ani to nebol nejaký môj cieľ. Viem, že sú tam možno niektoré polohy v tej knihe, ktoré sú také tvrdšie, ako si použil toto slovo, ale podľa mňa sú tam aj básne, ktoré sú práve že plné nádeje, určitej možno krásy alebo vzťahu ku kráse a nejakých veľmi príjemných momentov. Čiže ja dúfam, že v tomto je tá kniha vyváženejšia ako tá prvá.
1: Dodal by som možno ešte aj intimitu, že je tam taktiež vidieť aj intimné polohy, ktoré sa spájajú so vzťahmi, ktoré žijeme, a táto básnická zbierka oproti horolesom je možno ešte o niečo viac intimnejšie a viac spojená s tvojim prežívaním a so vzťahmi. Nevrajím, že tam sú popísané iba nejaké tvoje osobné vzťahy a stále sa musíme troška pozerať na postavu lirického subjektu. Pritom mi napadá to prepojenie tej témy vojny a vzťahov. Akým spôsobom si k tomu pristupovala?
2: Pristupovala som k tomu dosť intuitívne, keďže tie básne vznikali postupne a až neskôr som si uvedomila, že z toho by sa dal urobiť nejaký komplexnejší nápad, nejaký ucelený rukopis s nejakou témou alebo s nejakou presnejšou štruktúrou. A ako si povedal, ten impuls u mňa pri písaní je vždy osobný. To myslím, že už navždy tak bude pri každej jednej knihe, ktorú vydám. Ale to neznamená, že chcem prvoplánovo spracúvať nejaké svoje vlastné ubolené proste polohy, pocity, názory, nápady, emócie, čokoľvek. Práve naopak, podľa mňa by sa v literárnej tvorbe mal udržiavať nejaký balanc, taký zdravý, medzi racionalitou a emocionalitou. Všetkého veľa škodí, aj keď určite sú aj také čisto racionálne nejaké iniciatívy, ktoré naozaj ľudia vymyslia si nejakú úplne vlastnú novú nejakú realitu, alebo proste možno aj ako keby niečo také generatívne, niečo úplne čisto racionálne môžeme povedať, že až vykonštruované a funguje to. Ale toto napríklad nie je cesta, ktorú ja by som sa dokázala vydať. A ako to vzniklo celé, tak táto kniha, teda Prekročenie frontovej línie, je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť sa volá Kuchyňa a druhá časť sa volá Nemocnica. A tento koncept bol veľmi dôležitý, aby tá kniha mala tú finálnu podobu, čiže rozdelenie týchto básní do týchto dvoch celkov, pričom v strede ich delí báseň, kde je motív noža. Ten nôž je pre mňa tiež veľmi dôležitý, pretože ako vieme, nože sa vyskytujú v kuchyniach, používajú sa na prípravu jedla, ale takisto nože ako skalpely sa vyskytujú aj v lekárstve, v chirurgii. A ten nôž je zároveň tiež líniou, čiže je to niečo, ako sa môžeme prechádzať potom ostrý noža, ako sa hovorí. A prekračujeme sa, alebo sa dostávame v rámci tohto z jednej časti zbierky do druhej. Čiže to, čo je v prvej časti knižky v tej kuchyni, také ešte príjemné, nejakým spôsobom je to nejaké spoznávanie nového, objavovanie, ochutnávanie, doslova toho zážitku života, akokoľvek by sme to nazvali, tak to sa práve v tej polovici knihy začne problematizovať a už je to vlastne možno aj menej príjemné, možno tam už dochádza k určitým stretom a už je nutné naozaj viac bojovať, ako keby tí pomyselní lirickí protagonisti museli nejako zápasy vyvíjať väčšie úsilie, dávať do toho nejakú väčšiu energiu, aby sa niekde dopracovali k nejakým svojim zámerom, cieľom a túžbám. A ten koniec je zámerne taký neurčitý. Čiže tá posledná báseň, Spánok, je o tom, že nikto nevyhral, ani nejde o to, aby niekto vyhral, ani by to vôbec celá tá situácia, vojna, láska, čokoľvek, nemala byť hrou, ale už sme vlastne unavení a chceme si oddychnúť, čiže ten záver je takýto akože zámerne ambivalentný a je to pre mňa aj tá otvorenosť v tom, že tie konflikty vo svete, ako aj vidíme v súčasnej spoločnosti, či už na Slovensku, v Európe, mimo Európy, sa neustále opakujú alebo proste vznikajú na nejakých podobných princípoch. Neustále ide o nejaké kontakty proste alebo strety ľudského ega, nejaké túžby vlastniť viac, než už mám, hoci mám toho viac, než dosť, alebo proste akékoľvek záujmy, kedy človek sa cíti možno aj nejako nadradený alebo nejako si niečo chce uplatniť, má pocit, že má nárok a takto vznikajú v podstate aj veľké konflikty, čiže nie drobné medziľudské vzťahy, ak by sme to mohli tak nazvať, alebo konflikty, ale veľké konflikty medzi národmi, medzi nejakými veľkými celkami. A to je preto aj pre mňa dôležité, že kedy vlastne už bude koniec. To je tá rečnícka otázka a to mal byť ten záver knižky. A ešte by som chcela k tomu povedať, že mne osobne je bližšia tá prvá časť, tá kuchyňa. A to je preto, že toto je naozaj väčšmi prepojené s empirickou autorkou a s jej životom, čiže s mojím životom. A tým myslím to, že som asi v mladosti pracovala v tých rôznych gastronomických prevádzkach. A je taký názor, ktorý povedal známy český šéf-kuchár, že tá gastronomia alebo práca v reštaurácii ako náhradní vojenská služba. A ja sa s tým akože celkom stotožňujem, aj som to ako keby zažila. Čiže tá vojna sa mi tam takto nejako vplietla ako keby z rôznych strán. Čiže aj z niečoho, čo mám ako keby osobne prežité. No a k tej gastronomii by som len povedala, že je to proste veľmi ťažká práca. Samozrejme záleží, kto má koľko rokov. Ja som mala 16 rokov, keď som sa začala v tomto prostredí pohybovať. Kde ide pracovať, aké má zázemie, akí sú tam kolegovia, ako to celá vlastne tá prevádzka, tá reštaurácia je nastavená, aké sú tam hodnoty, rôzne veci, koľko ľudí tam pracuje. No a ja som mala to šťastie, že som sa pomerne rýchlo dostala do takých akože lepších reštaurácií, ktoré boli na Slovensku, nie je tak veľa. Neviem, či môžem aj do takých tém, ktoré v podstate nie sú čisto literárne, ale súvisí, akože sú mimo literárne a premietajú sa do tej zbierky jednoznačne. Ide o to, že proste tá slovenská gastronomia nie je veľmi ľahké v nej byť, aj preto, že tam veľa takých zvláštnych charakterov pracuje. Sú to ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom veľmi vyhorení, môžu to byť často takí ako zlodeji, klamári, alkoholici, teraz nechcem akože nič také úplne ani nejako sa sťažovať. Ja to práve, že teraz som za to extrémne vďačná spätne, že som takto mohla fungovať. Mne to neuveriteľne veľa dalo, naučilo ma to tú takú aj pracovnú morálku, aj určitú zodpovednosť určite. A v tých lepších reštauráciách som sa naučila aj naozaj nejaké také akože dobré postupy, tie receptúry, tie rôzne techniky. Vyskúšala som si v podstate všetky typy pozícií, ktoré sú v tej gastronómii prítomné. A tak sa mi to nejako s tým spojilo. Čiže dá sa povedať, že táto druhá knižka, Prekročenie frontovej línie oproti tej prvej, lepšie vystihuje nejaký môj vkus, štýl, ale aj moje vlastné skúsenosti, aj nejaký môj život. Čiže viac sa s ňou tak ako keby stotožňujem. Teraz, keď sa vraciam spätne k tej prvej, naozaj tam vidím ako keby len tie samé chyby. Ale aj tiež niektoré z tých básní mám rada. Napríklad tú, čo som čítala o tej veľrybe. Viečko zatlačiť celou dlaňou, tak tu mám stále rada. Čiže nemôžem všetko úplne zahodiť, to zase nie, lebo všetko patrí k tomu môjmu vývoju. A teraz neviem ešte, či som opäť nejako úplne odbočila.
1: Nie, práve, že aj tá tvoja skúsenosť s gastronómiou sa odráža na tej zbierke a je vo viacerých básniach zachytená a presne ako vravíš, tak je tam porovnaná troška s tým armádnym systémom a podobne. Takže tá tvoja skúsenosť je citeľná aj v zbierke.
0: Rádio Devín, Ars Litteris.
3: Keďže reč bola o gastronómii, spravíme si krátku ochutnávku z diskutovanej prvej časti zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie, ktorá nesie názov Kuchyňa, a to v prednese Táne Pauhofovej.
4: Nič, nič, nič. Začala som po 11 rokoch opäť variť. Dávne roky brigádnického fučania Do hrncov starých vyvarených profíkov padli na úrodnú pôdu. Náš vzťah je rámcovaný. Norský sumec, melanzáne alla parmigiana podľa receptu ozajstnej talianky. Toasty popálenou a poboskanou rukou. Predstavujem si, že som Juliette Binoche v jednom z tých filmov. Dávam ti zo všetkého ochutnať na lyžičke s dlhou stopkou. Dlaňou ako vaničkou sa ti pritom dotknem brady. Svetlo v kuchyni je mäkké, vzduch tesne pred súmrakom zohriaty. Nemenej dôležitá je príprava kávy. To si berieš na starosť ty. Línia je vysypaná z kryštálového cukru. Ľahučko ju utieram elianovou vreckovkou. Kým sa zotmie, pochopíme prípravu dnešného jedla. Popravde asi pochopíme všetko. Delikátnu koordináciu očí, úst a rúk. Kým jeme, nič sa nemôže pokaziť. Na hodine šermu. Chcela by som mať komorníka. Vysokého elegána z veľmi starej školy. Takého, čo majú ľudia s dôležitým poslaním a nedostatkom času na vzájomnosť odmeranú kratším pravítkom. Nosil by mi ozajstnú dennú tlač. Kárhal by ma za stohy ohorkov, na čo by som víťazoslávne namietala. Konečne som prešla na slabšie. Izbové rastliny, čo som domnelo pozabíjala, by náhle ožili. Keby to s prácou preháňal, ako pán Stevens, Kazuo Ishigura, poslala by som ho preč. Vyhnala včerajšími novinami. A potom snívala, zúfala si, či sa zajtra vráti. Ostrá sadzba písmen zjemne na šmuhami. Boj ukrytý v slovách. Ako keď sa fléret v poslednom kole dotkne hrudnej kosti. Nečakané a zmysluplné spojenia. Každý rok by som mu kupovala narodeninový darček. Vyšmarila ho do dverí k susede. Stál by ešte o hodiny šermu? Bol by ochotný aj zblízka opatrovať môj dých. Rozhovor o počasí. V ten istý týždeň, ako sme sa spoznali, boli na tomto území naraz zemetrasenie, polárna žiara a zatmenie mesiaca. Asi to s nami nemalo nič spoločné. Aj tak ľudia na svete neprestali ani bojovať, ani nadávať susedom do okien. Ale nechali sme sa pozvať von. Ty si hovoril nahlas moje myšlienky a ja som hovorila tvoje. Dovolili sme, nech to nami trasie, nech nás osvecuje, nech sa všetko v správnej chvíli zhasne. Rozhovor o počasí sa stal niečím v skutku zaujímavým. Nie, že by sme sa spolu nudili. O niekoľko týždňov neskôr sme nastavili budík na zlatoružový východ slnka. Vtedy sme už nepotrebovali hovoriť. Všetko, všetko, všetko. Vo svojej vlastnej kuchyni nikdy nevarím. Neviem ošetrovať rany. Bojím sa, že zoslabneš a vykrvácaš mi pod rukami. Práve nám zastal čas. Prešli sme nakoniec tmavej a hlučnej džungle. Divoké šelmy sa spôsobne usadili ako africké vyrezávané sochy. Ticho, čistina, 5 minút spoločnej nehybnosti. Stále sa na všetkých frontoch dotýkame opatrne. Toto sú moje pastviny, toto leží úhorom, Tu boli kedysi jazerá, teraz sú to bažiny. Sem nikdy nechodím. Za tento horizont sa pozriem inokedy. Možno sama. Možno. Minule mi v kryokomore v druhej minúte došiel dých. Bola som si istá, že sa zrútim z vysokých zdravotných drevákov do mrazivej bielej hmly. Suchý chlad sa rozrastá ako kožovité podhubie. Zastavuje. Znecitlivuje. Po kryoterapii nastáva eufória. Ozvalo sa z druhej strany postele. Všetko, čo mi povieš, využijem na básne.

0: Po ukážke z knihy Prekročenie frontovej línie pokračujeme v rozhovore s jej autorkou Alenou Brindovou.
1: Ešte troška rozviniem otázku tvorby tých básní, lebo spomínala si tie rôzne vojnové konflikty, ktoré sa odohrávajú. V tvojej zbierke primárne referuješ na historické konflikty, čo som si všimol. A potom je tá žitá skúsenosť a prepojenie s tými vzťahmi. Neviem, či sa to dá takto jednoznačne povedať, ale čo bolo prvé, tá žitá skúsenosť a k tomu si hľadala paralely v tej histórii, alebo prišla nejaká historická udalosť a tu si potom prepojila s tým, čo žiješ vo svojom živote, alebo čo prežíva ten lyrický subjekt?
2: Je to náročné vyhodnotiť, lebo tie veci sa dejú tak paralelne, alebo sa diali tak paralelne. Najprv ako úplne prvá vznikla tá báseň Krajina obskúra, ktorá je zároveň úplne prvou básňou v zbierke. A tam ešte to nebolo pre mňa celkom jasné, o čo ide, ale vedela som, že je to nejaký naozaj incipit, že toto je miesto, od ktorého sa môžem ďalej odraziť, že niečo ďalej teda z toho miesta vytvoriť. A potom vznikli vlastne postupne ďalšie básne a to sú všetky tie, v ktorých je ako keby ten motív vojenský najväčšmi rozvinutý a hovorím cez neho ako keby nejaký iný narratív. A tam to sú vlastne tie básne Nikdy, nikdy, nikdy. Určite aj táto. Myslím, že tá vznikla možno ako druhá. Potom ešte tá báseň Prezradenie pozície pre dve osoby. A ešte možno niečo, teraz si nespomeniem. Ale to sú fakt tie také, kde sú vyslovene tie vojenské motívy, vojenské témy a naozaj tam využívam teda ten narratív. Ale potom tie postupné ostatné básne sa tak vplietali dovnútra. Čiže som to nejako tak viac zhusťovala, dynamizovala a vidíš, že týchto prvých pár básní rozhodených v rozličných miestach aj tej zbierky.
1: Budeme ešte troška konkretizovať. Či máš taký skvelý prehľad v histórii a pri tom, ako si niečo prežívala, či ti napadla paralela, že veď v minulosti sa stala nejaká udalosť, ktorá je podobná niečomu, čo tí ľudia prežívajú, alebo si zachytila nejakú skutočnosť sveta prežívania vnútorného alebo partnerského a potom si hľadala k tomu nejakú paralelu v historických udalostiach.
2: Myslím, že ten základ je o tých intimných vzťahoch a tie historické udalosti alebo nejaké výpožičky, ktoré som si vzala o nejakých vojnách, o dejinách vojny alebo o akýchkoľvek týchto témach, vznikli až dodatočne a išlo o to, že to je proste zbierka poézie. Čiže tam sa nedajú dať nejaké poznámkové aparáty alebo nejaké akékoľvek vysvetlivky, jedine, že je to teda umelecký zámer a nejako to funkčne dynamizuje text. Ale uvedomila som si, že chcem tam mať viac ešte nejakých vrstiev a viac tých odkazov, čo by dovysvetlili určité básne, že je to tam proste potrebné. Tak som to nejako vycítila a preto som tam dala aj toho Napoleona Bonaparte, ktorý bol vlastne Francúz, ale ten citát v knižke je po anglicky. Takže prečo je v angličtine, keď bol Francúz? Aj to už sa ma niekto pýtal. A podľa mňa to tiež vystihuje to, že on ako vojenský legionár, veľmi významný vojenský predstaviteľ v histórii, tak musel cestovať a často prekonávať hranice rôznych krajín alebo proste ísť úplne, úplne ďaleko od toho, čo mu bolo vlastné, čo poznal. A takisto sa cítil ako keby niekde, že je vytrhnutý cudzí, že tam zrazu ako nepatrí, musí sa prispôsobiť, musí sa adaptovať. To vojsko musí za nejakým cieľom ísť, nemá nejaké ťaženie, musí zvíťaziť, pretože je to vlastne všetko politické a tak ďalej. A vieme, že sa mu v tom darilo, keďže bol výborný stratég. Takže tie ďalšie ako keby vysvetlivky alebo nejaké prepojenia na rozličné historické udalosti som vytvorila väčšinou až dodatočne. Napríklad sa mi tam hodila aj tá trojská vojna. Vieme, že ide o vojnu, ktorá v sebe spája teda tie motívy, vojna láska, keďže sa tam bojovalo o Helenu, čo sa mi zdalo veľmi zaujímavé a pôsobivé, ale ja si uvedomujem, že táto téma nie je nová. Hej, to chcem tým povedať, že láska, vojna, to je proste vynikajúci základ väčšiny scenárov rozličných filmov, alebo proste aj samozrejme knižných rôznych diel, kde naozaj sa takto diali veci, hej, že ľudia sa nejako stretli, potom nemohli byť spolu, museli niekde ísť, niekto odcestoval. Deje sa to aj teraz, ako vieme, a nie ďaleko od nás. Takže chcela som len túto tému stvárniť možno nejakým svojím spôsobom, svojím videním.
1: Mne sa na tej zbierke páči to, že nejde iba o prepojenie vzťahov a vojny, ale zároveň tam vkladáš veľmi zaujímavé metafory, ako napríklad zázrak na rieke Marne. Čo bolo ešte zaujímavé pri čítaní tej zbierky, bolo to, že som naozaj musel si sadnúť za počítač a hľadať si tie historické udalosti, aby som mohol pochopiť, čo tým chceš povedať. Lebo napríklad ten zázrak na rieke Marne, tak ide o bitku, kde z manevrovacej vojny sa stala zákupová vojna. A tu používaš krásnu metaforu s americkým futbalom, kde tiež ako keby sa posúvajú tie línie a podobne, že nie je to iba o tom porovnať nejak vzťah s vojnou, ale si do toho ešte vniesla vlastné myšlienky a vlastné metafory.
2: Tu keď môžem trošku vstúpiť, ja ti veľmi pekne ďakujem, že to takto vidíš a že to takto vnímaš. Ja podľa mňa vôbec nemám dobrý prehľad o histórii, tak ešte chcem k tomu, čo si povedal predtým. Mne sa zdajú tie veci také dosť školácké, alebo také jednoduché vlastne tie analógie. A tiež to bol určitým spôsobom môj zámer, lebo podľa mňa by poézia mala byť prístupná širokým masám, proste ľuďom s akýmkoľvek vzdelaním, akýmkoľvek zázemím. Preto aj ten jazyk je pomerne jednoduchý, ktorým ja píšem. Viem, že to nie je nič také, čo by bolo, povedzme, akože nezrozumiteľne, používam bežnú lexiku na určité výnimky alebo možno nejaké také postmoderné, nejaké moje ťahy drobné, ktoré tam mám, ako preberanie tých rôznych iných textov alebo nejakých šablón vzorcov textov. Určite tam má väčší priestor tá, povedzme, prvá a druhá svetová vojna, konflikty, ktoré sa diali aj na našom území, na území Slovenska a sú nejakým spôsobom najbližšie v tom, že žijú ešte v pamäti našich predkov alebo proste ľudí. Vieme si reálne pozrieť dokumentárne filmy, kde ľudia na to spomínajú, aj prípadne ešte nejakí preživší sú, ktorí tam bojovali a tak ďalej. A pre mňa je dôležité, ty si spomenul ten športový kontext, tie rugby, a je to o tom, že ja som asi chcela skúmať aj tú telesnosť. To je veľmi dôležitá téma v knihe Telesnosť, telo, v akých rôznych situáciách sa telo ocitá, čo sa s ním deje, čo prežíva a akým spôsobom sa tá telesnosť exponuje alebo skrz ňu prechádzajú nejaké naše skúsenosti a zážitky. A tu sa už dostávame k určitej takej psychológii a psychologickému podložiu a to je pre mňa veľmi dôležité, to je tak až alfa omega pre mňa, toho, ako vnímam literatúru a nejaké kreovanie proste týchto textov, je, že v tele prebiehajú určité procesy, ktoré môže byť aj akože nejako príjemné, niečo objavujeme, spoznávame, napríklad ochutnávame nejaké jedlo, ale môže sa s ním diať aj niečo, čo je náročné, zložité, bolestivé. A to môže byť napríklad operácia v nemocnici, môže to byť napríklad nejaká trauma, ktorú zažijeme. A je dokázané, že napríklad tá anatómia traumy, to je pre mňa veľmi zaujímavá téma, do istej miery spracovaná takisto v tejto knižke, má nejaké fázy. Všetky tie emócie sa ukladajú v našom tele. To je dokázané, to netreba o tom akože polemizovať. A potom sa nejakým spôsobom liečíme a snažíme sa z toho dostať, snažíme sa niekde posunúť. U niekoho môže nastať aj nejaký regres osobnostný. Niekto proste vie, že sa potrebuje nejako dostať do bezpečia, čiže ošetruje samého seba alebo hľada si ľudí, ktorí mu pomôžu a podobne. A aj toto som chcela stvárniť v tej knižke. Nejaký taký proces toho, ako telo proste zažíva nejaké skúsenosti. V prvej básni je to už evidentné len tým, že zrazu to telo, ten človek sa ocitá niekde v neznámom prostredí, nevie, čo tam robí, je úplne dezorientovaný, tam padá, plače, hľada si ako keby potravu, že je to nejaký taký akože boj o prežitie v podstate, o zabezpečenie samého seba. Takže pre mňa je toto veľmi dôležité tiež. A telo a telesnosť sa exponuje určite veľmi výrazne v športe. Mám tam napríklad aj takú básen, kde sa spomínajú modelky, čiže rôzne situácie, telesnosti, rôzne okolnosti a takisto aj taká možno komodifikácia toho tela. Kedy musíš úplne ísť naplno a úplne na maximum vydať zo seba taký neuveriteľný výkon, že potom vlastne ťa to tak vyčerpá a všeobecne vlastne tieto procesy boli pre mňa veľmi zaujímavé a určite aj tá psychológia je vlastne veda, ktorá ma fascinuje a snažím sa ju premietať do tvorby.
1: Je ju tam cítiť na viacerých miestach, takže to je ďalší taký rozmer tej zbierky. A slúži pre teba poézia ako liečba duše?
2: Fíha.
1: keď sa rozprávame o tej...
2: No, poézia ako liečba duše. Áno. Áno, áno. Určite áno. Viem, že je to také ako keby nesprávne istým spôsobom, ale aj keď som vydala túto knižku, vydala som ju preto, že som ju chcela vydať a písala som ju v období, ktoré bolo aj pre mňa náročné, čo je určite cítiť. A nemala som nejaké očakávania a písala som to úplne úprimne, tak ako som to v danú chvíľu videla, vnímala, cítila, žila. Zároveň si ale nemyslím, že človek sa má vypísať, proste musí to mať aj nejakú kvalitu, hej? Ten básnický text má nejaký svoj význam a nejaké zákonitosti. Niekedy aj narušenie tých zákonitostí vytvára kvalitu, ale človek to musí vedieť všetko dávkovať. Symetria je veľmi dôležité slovo. Symetria, nejaká miera, nejaký rytmus, nejaká harmonizácia. Môžem tam vytvoriť temné miesto, ale ja ho musím potom niečím vyvážiť. To sú úplne základné veci o tenzia, detenzia, rozličné proste objektívne javy, ktoré platia v estetických

0: je zaujímavé pre mňa to, že prostredníctvom poézie aj spoznávam samu seba. Niekedy až netuším, čo sa vo mne také skrýva, alebo že naozaj niečo také si myslím, alebo niečo si predstavujem, alebo niekedy až spätne si uvedomím, že aha, však toto tu je prítomné. Čiže to znamená, že to niekde na podvedomej úrovni riešim. Takže je to podľa mňa veľmi zaujímavé a myslím si, že každý jeden človek, bez hľadu na to, či sa považuje za talentovaného, alebo niekto iný ho považuje za talentovaného, by si mal nájsť nejakú formu tvorby, aby vlastne sa takýmto spôsobom reguloval a určite to môže pomôcť ľuďom. A tým myslím, akúkoľvek tvorbu môže robiť, machové obrazy, alebo neviem, čokoľvek. Čokoľvek, čo je tvorivé, čo mu tak nejako aj uvoľňuje trošku ten mozog, lebo je to veľmi, veľmi prospešné.
1: To je síce pravda, ale o tom, že nešlo iba o filtrovanie emócií, svedčí aj to, že si za túto zbierku Prekročenie frontovej línie získala cenu Zlatá vlna 2025. Čo ti priniesla táto cena? Ako ju vnímaš?
0: No tak, ešte stále som sa z toho tak úplne nedostala, lebo je to veľká vec pre mňa a ja som tak ako keby až úplne zamrzla z toho, že sa niečo také mohlo stať a viem, že to bol silný rok poézie, množstvo z tých zbierok, čo vyšli v tom roku, mám aj ja veľmi rada, ale nechcem, aby to zamrznutie pokračovalo v tom zmysle, že moja myšlienka, ktorá sa mi tak dostáva do hlavy, že čo keď už nikdy nič také nenapíšem, čo keď už nikdy nič nedosiahnem, že nejakým spôsobom ma to až tak zarazilo, ale zároveň si to veľmi vážim, tam sa nedá nič iné povedať, veľmi som rada a chcem, aby keď teda v budúcnosti budem ďalej tvoriť a ďalej vydám možno nejakú knihu, aj keď určite to nebude tak skoro, lebo teraz cítim, že ten nejaký ďalší projekt si vyžaduje čas. To už nemôže byť také ako besné vrútenie sa do témy až hneď vydám to. Nie? To bola táto knižka, ale tá vznikla dosť rýchlo. Ale už tá tretia, povedzme, by mohla byť lepšia. Ani chcem ako keby ani nejako niekoho sklamať, ale zároveň nechcem ani si vytvárať tie zbytočné tlaky a očakávanie. Čiže je to zmes pocitov. Zmes pocitov, ale naozaj je tam veľmi prítomná tá vďačnosť. A môžem poďakovať mojim pedagógom, napríklad aj tu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde som chodila. Takisto na strednej škole Gymnázium Šrobárov, aj rôznym ľuďom, ktorí mi nejako pomohli, viedli ma, prispeli k tomu, že som sa začala viac a viac zaujímať o poéziu. Takže je to proste celkovo výsledok takého veľkého úsilia, koncentrácie aj pomoci iných ľudí. Človek sám seba nestvorí, musia ho stvoriť aj iní, tomu ja verím.
1: Nasleduje krátky výber básni z druhej časti zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie s názvom Nemocnica. A to v prednese Simony Kaščákovej.
2: Všeobecná ošetrovateľská vojenská rada, záverečná štátna skúška. Ranná medicína, ošetrovateľská starostlivosť, chirurgia. Dôležité. Pozorne si prečítajte otázky a odpovedajte len na to, na čo sa pýtame. Body sa udeľujú za jednoduché, jasné diagramy a čitateľné písmo. Povolený čas 60 minút. Poprvé, aké príznaky môže mať pleurálny výpotok? Ako sa dá tento stav liečiť? Po druhé, aké dočasné opatrenia by ste prijali pri absencii kompletného nemocničného vybavenia na stabilizáciu ťažkého chirurgického šoku? Po tretie, myslíte si, že je vhodné poboskať vojaka za prítomnosti sterilizovaných prostriedkov a pomôcok? Áno či nie? Po štvrté, čo by ste odpovedali vojakovi po strate zraku následkom výbuchu, keby vás prosil, buď mojimi očami? Po piaté, súhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Áno či nie? Každému pomôcť nevieme. Po šieste, ako chápete nasledujúce slovné spojenie? Strihanie šnúrky perleťových balónikov hrdzavými nožnicami nízko nad zemou. Zázrak na rieke Marne. Oslavná báseň o ženstve sa najlepšie skladá na viacúčelovom štadióne.

Presne po skončení zápasu rugby. Rútiť sa oproti súperovi je ako byť zamilovaný. Namiesto pier sa zakliesni niečo iné. Miss step, miss kiss. Zdá sa mi, že toto ešte nikto neskúsil. Posadiť sa do stredu rozrytého ihriska s ružovým zápisníkom.

Hráči sa pomaly sunú do šatne, mňa o chvíľu vyženú 13-roční chalani. Na hlučných pomalých vozíčkoch sústredene zatláčajú hrudy zeme, sypú z osáčku nový holandský trávnik, pohmkávajú si.

privlastnená noc. Našiel si si na mňa deň, sprevádzala som ťa po záhradách. Hoci ty odtiaľto pochádzaš a ja som sa sem len prisťahovala, v atlasoch sa asi vyznám lepšie. Ukazovala som ti všetky tvary a vône. Mračil si sa. Keď nadišiel večer, konečne si zložil zbrane a začal hovoriť. Začal si opakovaním binomickej nomenklatúry, nasledovali zranenia na vrchole potenciálu, zlomené kľúčne kosti, prepichnutá slezina, skrutky, bezvýsledná liečba, frontálne útoky, attachment styles. Nad hlavami nám tiekla tvoja transgeneračná krv, ako šarlátový svadobný oblúk. Obaja sme plakali. Zvyšok nemôžem prezradiť. Skončili sme pri ty aj tak pôjdeš. Nádherne, vášnivo a eruptívne ďalej, lebo to je tvoja cesta. Celú noc sme sa milovali, až si zašepkal, ideme spať, láska. Keď som sa prebudila a siahla rukou na tvoju stranu, revolver bol znova pod vankúšom.

0: To bola ukážka zo zbierky Aleny Brindovej Prekročenie frontovej línie. S autorkou sme sa rozprávali aj o tom, čo všetko ju formovalo na ceste poézie.
1: Tie začiatky sa spájajú s literárnym klubom, do ktorého chodili teda literáti a výtvarníci, a ten fungoval na internátoch Medicka tu v Košiciach. A ja som najprv tak nemyslela, že budem tvoriť poéziu, skôr som sa venovala teda aj ja tej výtvarnej tvorbe, ja som chodila na výtvarnú školu. Až potom postupne som sa na vysokej škole začala už dostávať na tie súťaže, ako spomínaš, a tie boli pre mňa veľmi prínosné. Naozaj tam som sa aj zoznámila s ľuďmi, ktorí boli na nejakej podobnej vlne, tiež mali nejaký názor na tvorbu, tiež boli takí úplne zahambení a takí veľmi neistí ako ja. A to mi tiež pomohlo, že je v poriadku byť aj zahambený a neistý. Nie každý je hneď, neviem, aký sebavedomý lumen alebo nejaký proste super hotový človek, že proste všetko si vyžaduje svoj čas a je to nejaký proces a pomaly sa najďalej zájde. Takže toto ma určite formovalo a celkovo také stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi vo všeobecnosti. Čiže nemusia to byť len spisovatelia, ja mám napríklad, ako som už spomenula, pozitívny vzťah k tvarnému umeniu, čiže k vizuálnym médiám všeobecne, k filmu, k fotografii. Títo známi ma veľmi posúvajú a myslím si, že aj ten vizuálny prvok je prítomný v tej knižke tiež, v podstate v obidvoch. Že ja niekedy tú báseň vidím ako obraz. Báseň ako obraz má určitú koncepciu alebo takú ako keby kompozíciu. Doslova, že niečoho je veľa, niečoho je málo. Niekde treba pridať, niekde treba ubrať, niečo treba vyrovnať, niečo treba pokrčiť, že má to nejaké také zákonitosti, ktoré až neviem vyslovene racionálne pomenovať, ale nejako to dohromady vytvára ten celok tej básne a niekedy ani neexistuje presný racionálny dôvod, prečo niečo je presne tak, ako má byť. Že to je také veľmi intuitívne u mňa. A takisto to môže byť opäť ovplyvnené tou gastronómiou, kde sa vytvárajú nejaké recepty. No a vlastne tí najinovatívnejší kuchári, kuchárky, oni vytvárajú recepty, ktoré nikto pred nimi nevytvoril, čiže niečo musia urobiť, nejaký základ, do toho niečo primiešajú. A takto presne postupne vzniká nejaká výsledná vec, výsledný produkt. Čiže v tomto je tá paralela k poézii prítomná aj v iných umeniach, v iných sférach ľudskej činnosti. A to sa mi zdá inšpiratívne tiež.
0: Keď teraz rozprávaš o tom výtvarnom umení, tak som si spomenul na tvoju báseň Comin Josepha Mellorda Williama Turnera, kde je spojenie aj výtvarného umenia a zároveň aj iného diela, Tracyho Tiger. Mm-hmm. Mohla by si nám prosím ťa prečítať túto báseň, lebo si myslím, že to vie pekne odprezentovať túto ideu.
1: Comin Josepha Mellorda Williama Turnera. Do hrdla sa mi zapichla rybia kosť. Neboli ani len Vianoce, ale ťažký, cynický október tesne po konci babieho leta. Lekár dlho jastril cez čelové zrkadlo ako božie oko. Hlavy sa nám približovali a oddiaľovali ako čudesné, nerozhodné planéty. Nič tam nemáte, to bude scar tissue. Samozrejme, že som obmývala kosť až do rána. Ozajstná živá ryba v dravej rieke. Zdalo sa, že si ľubovoľne pláva. Krvavé z grafito, one man show, unikátna šanca. Tracyho Tiger bol v skutočnosti panter. A v Číne väzňov efektívne mučili kvapkami vody. Tri plné vedrá, tri celé šialenstvá. Cynický október sa preleje do rezignovaného novembra. Roztrapkané okraje postupne splynú. Comin Josepha Mellorda Williama Turnera sa jediný dvihne z hustej pary.
0: Potom, ako si dopísala knihu Prekročenie frontovej línie, nastalo niečo ako vyčerpanie, alebo si si dala pauzu, alebo si už mala v hlave nejaké ďalšie idei a písala ďalšie básne?
1: Už mám idei. Už mám básne, zatiaľ také skôr mentálne, lebo ich mám napísaných veľmi málo. A v podstate sa mi opäť opakuje ten istý nejaký tvorivý mechanizmus alebo nejaká tvorivá situácia, ktorú som mala aj predtým, že sa vlastne niečo v mojom živote zmenilo, niečo sa deje a už cítim takú inšpiráciu, že by som to nejako vedela pretaviť a niečo vytvoriť, niečo napísať. Ale i hneď bezprostredne po tom prekročení som bola veľmi vyčerpaná a čo bolo pre mňa ešte vyčerpávajúcejšie, bolo s tou knihou chodiť niekde a ju prezentovať. Teraz to znie strašne, ale ja to tak nemyslím. Ani nemyslím to vôbec, že si tie príležitosti nevážim, práve naopak. kvôli tým rôznym ľuďom a tým rôznym stretnutiam a situáciám som sa niekedy až donútila, lebo som vedela, že to za to stojí, že tých ľudí si vážim, že tá kniha si to takisto zaslúži, že chcem to urobiť. Ale naozaj také to prezentovanie, vlastne myslím teraz chodenie na tie besedy a celkovo pobyt v tej literárnej prevádzke je veľmi niekedy vyčerpávajúci v tom, že treba aj cestovať veľa, aj nejakým spôsobom sa otvárať. Lebo tá kniha je taká osobná v určitom uhle, tak pre mňa to bolo ako istou kožou a ju niekde naozaj ukazovať a nejako sa odovzdávať, čo môže byť užitočné a aj silné, ale niekedy aj už náročné. Takže toto pre mňa bolo ako keby ešte ťažšie. A teraz napríklad cítim, že potrebujem taký väčší pokoj. Potrebujem úplne voľne čítať knižky, na ktoré mám chuť, ktoré ma inšpirujú, vyhľadávať rôzne umenie. Teraz som bola napríklad v Múzeu Vojtecha Löfflera na Sautkovú výstavu, alebo proste idem tam, kde mám naozaj chuť, ma to volá. Nedávam si nejaké konkrétne zámery k tomu, ani nejaké ako keby vôbec nie som vypočítava v tom, že nekalkulujem, čo z toho bude, nebude. Ale robím len to, čo proste potrebujem, ako sa cítim. Tak podľa toho sa rozhodujem. No a tá nová knižka, keď teda môžem premostiť, to je len taký začínajúci rukopis, ktorý sa nejako začal odvíjať po tom, čo moja stará mama veľmi vážne ochorela a momentálne je na tom tak, že už v podstate nikoho veľmi nespoznáva. Je to ako starecká demencia, dá sa povedať. Opäť je tam tá situácia tela, že ona je tu prítomná, ale tá hlava už úplne inak je nastavená a celkovo duša, tam sa nejako otvárajú také vlastne situácie, kedy z ničoho nič je ten človek plačlivý, niečo si spomenie, potom tá minulosť, prítomnosť, budúcnosť sa nejako prelína. Že niekedy to až také ako fascinujúce, také magicko-realistické rozprávanie, keď s ňou hovorím, ako z nejakého jakubiskovho filmu, že ako nejaké veci proste vníma inak alebo niečo sa jej tam v tej dlhodobej pamäti zrazu vynorí. No a pre mňa to je ako keby nejaké opäť prijatie tejto skutočnosti a začala ma zaujímať aj tá téma smrti. Teraz nechcem, aby to znelo úplne zase morbidne, lebo viem, že to nie je nič extra. Existujú aj pozitívnejšie témy. Samozrejme, keď bude život pozitívny, budem písať o pozitívnych témach. Ale je to proste niečo, čo tá téma smrti je veľmi tabuizovaná v súkromnom živote, ale detabuizovaná v nadosobnom živote alebo v nejakom verejnom živote, verejnom priestore. A my často nevieme s ňou pracovať. Ako ľudia, ktorým sa to udeje, zrazu niekto ochorí, zomrie, niekto v blízkej rodine, niekto, koho máme radi. A takisto som sa začala zaoberať tým, že sa mi tam nejako začali spájať nejaké nápady. Čiže vlastne tak k tej smrti alebo k týmto rôznym témam sa pridalo to, že by to mohla byť ako nejaký žáner, ako detektívky. Určite taký experiment, kde by som využila tie postupy detektívneho žánra s tým, že už tam mám vpletené také niečo ako horor, mystery a rôzne také ako subžánre. A veľmi ma fascinuje napríklad teraz gotika alebo proste romantizmus a nejaká stará literatúra a staré také akože spisy, ktoré si občas tak študujem, čítam si. Napríklad teraz mám prvý gotický román o talianskom Otranskom zámku, ktorý bol napísaný, tuším, ešte v 18. storočí. Tak rôzne takéto veľmi, veľmi staré diela.
0: Ako sa volá ten román?
1: Otranský zámok sa volá. Horace Walpole je autor. Ale takisto Edgar Allan Poe je veľmi, veľmi fascinujúci v tomto. On je proste absolútne bezkonkurenčne neprekonateľný človek, ktorý tieto veci v podstate sám vymyslel a ich nejako legitimizoval vo vysokej literatúre. To je proste úžasné. No a opäť sa mi tam dostáva tá psychológia. Aj sa nejako hrám v tých básniach s určitými slovíčkami, s určitými námetmi, ale teraz je to veľmi ťažké vysvetliť v tomto štádiu tak, ako to je. Naozaj je to proste taký nejaký experiment, niečo hľadám, skúšam. A opäť sa tam dostala tá psychológia, samozrejme, lebo v tých gotických románoch je napríklad to zaujímavé, že oni veľa tých javov, ktoré prežili, vyhodnotili, že to sú nejaké prízraky, zjavenia, nejaké úplne extatické, mystické javy, ale často to vyplývalo aj z nepochopenia psychológie alebo z nedostatočnej vôbec rozvinutosti takýchto vied v danej dobe, v 18. storočí. Čo bolo? Čo sa vedelo o psychológii? No nič. Existovali rôzne povery, rôzne ako keby nejaké predstavy a viera. Čiže opäť je tam takéto napätie produktívne medzi tým duchovnom vierou, nejakým mysticizmom, ale takisto aj tou psychológiou. A zároveň chcem, aby tam bola aj tá ženská téma, aj nejako, aby to bolo samozrejme aktualizované. Čiže nepíšem gotický román, nepíšem vlastne vôbec román, je to poézia, čo je dosť také čudné. Tá kombinácia je taká zvláštna možno, ale mňa to veľmi zaujíma, baví ma to, vyslovene teší ma to pracovať na tom, ale zatiaľ sa tomu venujem veľmi málo. Veľmi málo.
0: Ale nechystáš sa zatiaľ prejsť od poézie k próze?
1: Nie, nie, nie. Zatiaľ na to nemám ako keby ani kapacitu. Ale určite by to bolo zaujímavé. Možno inokedy, možno neskôr.
0: Uh-huh. Vravela si, že v tomto štádiu je troška ťažké popísať tú zbierku a tú koncepciu, ale zo pár básni už máš. A jednu máš aj so sebou. Tak možno na tom praktickom príklade to bude najlepšie ilustrovať.
1: Zimný kvet. Rozhovor. V mojej rodine sa dedia šaty od Elzy Schiaparelli. Prastarý otec si ich počas druhej svetovej vojny obliekol, aby ich zachránil. Bol taký vychudnutý, že sa do nich zmestil. Preniesol ich pod hrubým vlneným kabátom do talianských Alp. Odvtedy tu žijeme. Povedal mi, že do tých šiat jedného dňa rozkvitnem. Vtedy, keď mi narastú poriadne zuby. Pred smrťou stihol na samolepiaci bloček na kuchynskej linke napísať zoznam. Zimné hody. Srdiečko na smotane, jalovec, kačatoríny, niekoľko druhov čakaniek. Šaty? Nemal rád, keď sa v reštauráciách púšťala hudba. Ani klasika. Toľko nádherne zoradených, súčasne pracujúcich zubov. Vravieval a usmieval sa. Netuším, kde sú tie šaty. Doteraz lúštim jeho odkaz. Zrejme ide o tie čakanky. Cez chatboty sa o čakankách dočítate. Ich biela farba sa dosahuje technikou blanšírovania nazývanou imbiankimento, pri ktorej sa rastlina uchováva v tme, podobne ako belgická endívia. Žilky sa často opisujú ako najintenzívnejšie horké a mimoriadne korenisté, čo je charakteristické pre čeľaď čakankovitých. Namiesto stúpania krémovo sfarbenými žilami, zjazd silným centrálnym bielým rebrom. Čakanka červená je kráľovná. Pozorujem hodvábnu alpskú krajinu, odvíjam nite, prevraciam počívky. Dokonca ani neviem, ktorý model to bol, z akého roku a ako vyzeral. Ale už mám poriadne zuby. Tak zatiaľ toľko. Ono, ešte by som takú zaujímavosť povedala, že nejakým spôsobom sa udialo to v rámci tých básní, ktoré už existujú, že zuby sa tam veľmi často opakujú. Čiže dúfam, že to nebude také úplne že monotematický blok, tá poézia o zuboch, ale tiež sa mi zdá to poňatie, alebo dúfam teda, že sa mi podarí to rozpracovať tak, že by to bol nejakým spôsobom originálne. Tak uvidíme. Dúfam.
0: Ako popisuješ tú zbierku, je to istým spôsobom experiment.
1: Určite.
0: A či vlastne aj tie ocenenia, ktoré si doteraz získala, cena Ivana Kraska za debut, teraz tá Zlatá vlna, za prekročenie frontovej línie, či ťa istým spôsobom neoslobodzuje v tom, že si môžeš ako keby aj tak možno dovoliť ten experiment, či už sama pred sebou, alebo možno pred kritikou literárnou a podobne?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Ešte som sa nad tým tak nezamýšľala, takto. Ja by som chcela písať tak, aby to bolo úplne oslobodené od všetkého, povedzme, lebo kritika bude vždy. Pozitívna, negatívna, možno, že nejaká zdrvujúca, akákoľvek. A doteraz tiež bola pri mojich obidvoch knižkách. A ja to beriem ako prirodzenú vec, ako nejaký fakt. Nie každému všetko sadne, nemôžete sa páčiť každému. To je úplne prirodzené a normálne. Dokonca aj pyramídy v Gíze, neviem, či si sa s tým stretol, teraz je to taký virál, že koľko je na nich negatívnych recenzií. Že proste na Google, keď si zapneš ako pamiatku alebo si vyhľadaš si pyramídy v Gíze, tak máš proste kopu jednohviezdičkových recenzií alebo proste že nula hviezdičiek, že sú príliš špicaté, sú príliš staré, nedali sa navštíviť všetky hrobky, hrobky nie sú čisté, je tam prach.
0: Nie je to recesia?
1: Nie, to úplne vážne. Aha, to okay. Úplne vážne. Takže teraz to nechcem akože zosmiešať a nejakým spôsobom zhadzovať úlohu literárnej kritiky, ktorá je veľmi dôležitá. a posúva literárne dianie a celkovo kultivuje percepciu literárnych textov. To ako o tom žiadna veda, žiadna polemika. Len teraz som to chcela tak odľahčiť trošku tú tému, že nechcem myslieť na to, čo si kto pomyslí a nechcem myslieť na to, že či budem niekomu vyhovovať alebo nie. A ťažko povedať. Keď aspoň jedného človeka to zaujíma, niekto sa poteší alebo nejak ho to obohatí, budem veľmi rada, ale nemôžem písať zištne, nemôžem písať s cieľom získavať niečo, nejakú cenu, nejakú pozornosť, nejakú konkrétnu jednu vec. Väčšinou takéto veci nevychádzajú, bohužiaľ. Že keď človek si niečo vytvorí, nejaký konštrukt, nejaké očakávanie, tak sa často práve, že vôbec nenaplní. Treba byť len taký úprimný, čestný, v každom momente prioritizujúci fakt ten text alebo to, že prečo to vlastne robím, čo chcem vyjadriť, čo mi to dáva, proste nejako takto práve formulujem. A keď príde neskôr to ocenenie, tak to je výborné alebo nejaká kladná percepcia. A keď príde kritika, dobre, aj to je v poriadku, lebo teraz to nechcem, aby to znelo nejako ezotericky, ale my vlastne, keď sa pozrieme z tej úrovne za egom, tak to, čo prichádza, je vždy cenné. Aj keď je to možno nie to, čo sme čakali. Čiže to je tá skúsenosť. Čiže slovo skúsenosť je také veľmi kľúčové. Podľa mňa aj v tej tvorbe celkovo, že skúsenosť je ako keby najvyššia nejaká hodnota, ktorú môže človek získať, nadobudnúť. Aj nejako proste mu zostáva. To je niečo, čo mne možno človeku vziať, čo ma tiež fascinuje.
0: Páči sa mi, že tvojim cieľom je autenticita a nie je to zapáčiť sa. A že si sa odhodlala na vybočenie z doterajšej línie, čo vlastne si spravila aj pri tej predĺžšej zbierke, kde si tiež vybočila z línie tej prvej istým spôsobom.
1: Som prekročila.
0: Áno, takže znova prekračuješ frontovú líniu. Takže držím palce a teším sa na tú najnovšiu zbierku.
1: Ďakujem.
0: A ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, bolo to veľmi príjemné a ďakujem všetkým poslucháčom a poslucháčkam, že ste si naladili Rádio Devín. Pekný deň prajem.
2: Ars Literu sme uzavreli posolstvom o autenticite a prekračovaní línií v tvorbe Aleny Brindovej, poetky a laureátky ceny Zlatá vlna 2025 za zbierku Prekročenie frontovej línie. Reláciu vás prevádzali majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu so solistom Rokom Zaletelom Černošom a dirigentkou Catherine Larsen-Maguireovou. Na úvod si vypočujeme kompozíciu Aby danca makabra, alebo Včelí tanec smrti, súčasného autora Vita Žuraja, narodeného v roku 1979. Príjemné počúvanie.